Inne ut igen och så vet man nog om det ligger någon efter vägen så inte kommer och då får man ju veta ännu. Ja, vi ska pröva att vara samlade i vecka till. Och vi må be inderligt till Gud att han får sin väg med möte. Det var ju våldsamt flott att köpa på söndag att det var nog så fullt. Det var det ju verkligen. Men det är käckt att köpa enast idag och jag hoppas det är trånget att höra. Trånget i Guds ord. Jag hade ju några tankar om kanske kommer komma till havna, men de tankarna vart inte akkurat så jag tror. Tror jag då. Så vi ska pröva att be samman för att läsa Guds ord. Kära Herre, tack för du hade eviga livsord. Du är den enaste så kan berga vårt liv för tid och evighet. Tack för ditt ord. Ditt ord är lykt för min fot, ett lys på min sti. Och nu ber med dig för oss att samla här framför ditt ansikt, att du vill ge oss något ifrån dig. Du kan nå oss i vårt innersta. Vi ber om din helige ande. Amen. Det kan bli kanske läst lite flera pass ifrån ett kvart, men jag ska börja med att läsa ifrån psalm 119. Jag tror att det tillbaka i tid så är det inte ofta jag har tagit alltså text. Psalm 119 därifrån. Men den vidunderliga psalmen är ofattelig mycket. Och den är ju sån att jag syns det är sorgligt att jag inte snackar och läser hebraisk. Då tror jag att jag kunde lära den så mycket lättare. För det är den salmen som de judiska ungarna brukar när de ska lära alfabetet. För första 8 verser, det är första bokstaven i alfabetet. Första andra avsnitt, nästa 8 vers, det är den andra bokstaven. Det är 22 bokstaver i det hebraiska alfabetet. Och kvar har alltså en bolk på 8 vers. Så de judiska guttarna eller ungarna, de kan da visst nog, jag syns Jarle sa nog, han hade hört en par platser, att de kunde hela psalm 119 när de var 6 år. Det är ju lite värre med oss. Är det någon som tar på sig och citerar hela psalm 119 här? Jag tvilar på att jag får hjälp till det. Och nu ska inte jag läsa hela, alltså alldeles inte. Men tänk hur gott att lära utnatt på den måten då. Hur var nästa vers? Ja, nu var det 8 stycken som begynte på A. Och så var det 8 stycken som begynte på B. Så ja, det är inte det bokstavarna då, men det skönar. Men nu ska man läsa det som jag har tänkt på. Jag tror att läser nog för det som står under den andra bokstaven då, bet. Och det ska inte snacka om alla verser, det tror jag inte jag kan, men det ska snacka om någon av dem. I Jesu namn. Från vers 9 alltså. Korleis ska den unge hålla stien sin rein? Ved att hålla sig efter ditt ord. Jag sökte dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilt från dina bå. I mitt hjärta har jag gömt ditt ord, så jag inte ska synda mot dig. Lova vare du, Herre, lär mig dina föresägner. Med mina läppar har jag förkynt alla loverna från din mun. Jag har glädd mig över att vandra efter dina vittnemål som över all rikdom. På dina påbud vill jag grunda och tänka på dina stigar. Dina föresägner är min lust och min glädje. Jag glömmer inte ditt ord. Nu är det många forskjelliga ord som brukas om Guds ord i salmen. Det brukar bå, påbå, dina stigar. Det är i alla platser det forskjelliga dina ord. Och allt samma siktar i grund till hela Guds ord. När det står bud så menas det inte bara det som är lovbud då. Men det menas heligusor.
Og det er helt tydelig, den som leser denne salmen, at det her er en som oppdager skatten, hva Guds ord er for noe. Han sier en plass, jeg har gledt meg over dine ord mer om gull i mengd, eller sølv i mengd. Så mer enn den største rikdom, sier han en plass. Det er ufattelig stort at Gud har gitt oss sitt ord. Og så er salmen i bønn om at han ikke må ta ordet fra oss, at man holder oss oppe i sitt ord. Og det trenger vi visst be om i dag. Ja vel, da så jeg tenkte jeg skulle si litt om hva, altså disse, kanskje de tre første versene, selv vers 9 og 11. Hvordan skal den unge holde stigen sin rein ved å holde seg etter ditt ord? Jeg søkte deg av hele mitt hjerte, lat meg ikke fare vilt fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg, eller for at jeg ikke skal synde mot deg. Ja, det er så forferdelig mange som må gråte over livet sitt. Og mange må gråte i evighet. Og da vil ikke Gud. Og nå vender han seg først i første verset særlig til ungdommene. Det var så godt om din sti kunne være rein, så du slapp gråta til slutt over livet. Og når stien er rein, så er det ikke noe som fører deg i fall. Du snubler ikke da. Og så er det ikke så mye som du må skamme deg av etterpå. Og Herren hadde lyst, du som er ung, da begynner lesen så på toppen, da begynner med forklaringen. Vil du gjerne bli lykkelig på jorden og salig i himmelen? Det var et viktig spørsmål. Vil du da? Så må du følge ordet. Det ordet. Jeg har noen gang ting jeg tenker tilbake på når jeg tenker etter livet. Enda jeg har fått lov til å være et Guds barn gjennom livet. Det har vært mye lukka. Så jeg likevel ångrer så gruelig på. Det var de gangene jeg vek av ifra ordet. Jeg skulle ønske jeg aldri hadde gjort det. Ja, det er mer å si. Jeg klarer det. Men Herren ville så gjerne, og det som skjer her nå, er at han byr hånden til ungdommen, og til oss alle. Kan jeg få leie deg gjennom livet? Kan han få leie deg gjennom livet? Tenk at det er den allmektige Gud, himmelen som jorden skaper, og han som har gitt sitt liv til løsepenger for deg, byr deg hånda, og så sier han, la meg få leie deg gjennom livet. Ikke sant? Er ikke det fint? Og når jeg nevnte på mange som må gråte, så står det i Jeremias 2, om at Israel også måtte gråte. Dommen kom over de, og ulykken kom over de, og nøden kom over de. Og da må Herren si til de, har du ikke selv valgt deg alt dette, fordi du forlet Herren din Gud, den tid han ville leie deg på vegen? Det gikk så gale med dem, fordi du forlet Herren den tid han ville leie deg på vegen. Og nå er det sånn for oss som samler her, at Herren byr deg hånda si i dag, og spør, kan jeg få leie deg på vegen? Da vil han. Og da skal ikke du få mye å gråte for, hvis han får lov å leie deg. Ikke da at det behøver bli et lett liv, men det blir sånn som det heter i en helt annen sammenheng, den som lær sist, lær best. Ja, til sist skal du takke Gud av hele ditt hjerte. Han fikk leie deg på vegen. Og derfor hadde jeg lyst nå at vi skal slå opp i, det er fint hvis det er biblene med,
Ja, nu läser jag på nynorsk 880 då, men eller 490 kommer han ut. Men det kan ju följa med att det där är någorlunda likt, ja. Och då är det ifrån Salomos ordspråk, jag har lust att läsa lite grann. Det är ifrån det första kapitlet i den omgången. Och då läser jag ifrån vers 20 och utgörna. För Salomos ordspråk är ju snack om visdom där. Och visdom, det är inte bara att bli klok upp i huvudet, men det är den visdomen som kan göra att du lever rätt och att du når målet. Och så står det, upphavet till visdomen är att du fryktar Herren. Och nu snackade jag med en dag och fryktar Herren. Och då att hålla sig till Herrens ord är ett och detsamma. Då att frykta Herren, det är att hålla sig till Herrens ord. Ja väl. Så läs mig från vers 20. Visdomsmöja ropar högt på gata. Hon lät röstas i höra på torga. I ståket på gatagörnarna görna ropar hon. I de öppna byportarna talar hon och säger: hur länge vill du ovetiga älska fåvete och spottarna hug till spott och dårarna hata kunskap? Vänd om och höjr efter när jag visar till rätte. Då vill jag onda mig flöjma för du kan väl kunngöra dig mina ord. För de jag ropade icke vill höra. För de är rätt ut handa och ingen akta på det. För det vanvörde alla råda min och icke ville vita av det när jag visste det rätte, så ska jag och le när olycka råkar dyk. Jag vill spotta när det käm det som det gruar för. När det som det gruar för käm som ett uver och olycka dyker för fram som en stormvind. När trängslarna utkäm överdyk, då ska det kalla på mig, men jag svarar icke. De ska leta till mig, men icke finna mig. För de hatar kunskap och icke ville syna agen för Herren. För de icke ville vita av rådet mitt och vanvörda all min räfsing. Därför ska de äta frukt av gärningarna sina. Och de ska mättas med de vunna planerna sina. För villfaring tek livet av den ovetige. Och då den går till grunden i sin trygglek. Men den som hörer på mig ska bli tryggt och leva i ro utan och åttast för något vondt. Så det är en forskel alltså. Men här är alltså visdomsmöjo. Och det är två, alltså, hvis du ser lite nöjare rätt, så är det två kvinnor som ber till gästebud i ordspråkena. Det är visdomsmöjo. Och det är alltså Guds visdom personifierat. Som är kvinna. Guds visdom räcker fram honom till dig. Och säger, kan jag få följa dig? Vill du höra på mig? Så ska det gå det gott. Och så står det om en annan typ av kvinna. Den dåliga kvinnan. Så och bokstavligt talat vill locka dig till fall ifrån Guds bud. Men och i bildlig mening. Hon så lockar dig bort ifrån Guds ord. Hon kan se väldigt fin ut. Och nu står en med starten, när en står med starten av livet, så är det så spännande. Kim vill du höra på? Men det gäller oss alla. När nu har sagt. Kim vill du höra på? Kim ska få vara din rådgivare. Den allmäktige Gud gör sin visdom. Eller kögen, synno. Den dåliga kvinnan. Inte sant? Så syns det är alltså stort att Herren ropar och säger, kom och hör på mig. Och så ger han något dyrbara löfte om du bara vill höra. Räcker Gud fram honom och säger, nu vill jag följa dig på vägen. Jag vill leda dig gröna livet. Jag vill ta honom dig och föra dig gröna. Vill du inte höra på mig? Så då blir du sett på valg. Kin ska jag höra på? Kin ska få bestämma? Hur ska jag söka råd hur jag ska leva?
Ikke sant? Og nå er det jo veldig mye å tenke på her. For Guds ord er alvorlig ment. Og når det gjelder sånn som budene, for eksempel hvor vi skal leve, så er det ødeliggende for deg å sette deg opp imot Guds bud. Jeg har sagt av og til sammenlignet det med bruksanvisningen på en bil. Og nå er det jo ikke slik at det, mange er så flinke til å lese. Noen leser bare når det går galt. Men det er jo gjerne fordi det ikke er så avansert at en kan ha greie på det likevel. Men det er klart at når jeg kommer med motorolje og skal fylle på olje, og der er brukt så bildet, og så åpner jeg der så det står en sånn sprut, og så tømmer den ned i der. Der skal jo spilarvæske være naturligvis. Så blir det rivgale. Og enda verre er det hvis det gjør det motsatt. At dette spilarvæske på motorolje. Nå vet jeg ikke hvor lenge det går. Det sier seg selv. Det er livsfarlig eller når det gjelder bilen å ikke følge oppskriften. Og sånn er det med Guds bud. Vil du ødelegge ditt liv, så snur ryggen til Guds bud. Det vil jeg gjerne si. Og det første, jeg skal ikke gå gjennom, kan ikke gå gjennom alle budene sånn i kveld. Men jeg bare har lyst til å peke på, Herren vil ha ditt hjerte. Og får han ikke ditt hjerte, så kommer du til å ødelegge deg selv. Det første bud, han vil ha førsteplassen her inne. Den du frykter, elsker og stoler på, og som du framfor alt ikke kan miste. Du kan godt snu ryggen til det budet. Da går han. Men da står det deg som helst er borte fra det går til grunne. Du må huske kostnaden. Kommer du bort ifra Gud, og at han ikke får være din Gud, så kan du sikkert gjøre det godt på jorda. Men husk da, du kommer til å gråte til sist. Det siste blir at du kommer til å gråte i evighet. Det er sikkert. Og sånn kan du tenke når det andre budet, at vi har fått Guds navn for at vi kan kalle på han i nød. Det behøver ikke du bruke. Og du kan misbruke hans navn. Men da ødelegger du deg. Og når det tredje budet, så er det jo særlig da at hviledagen skal bli holdt hellig, og det har med Guds ord å gjøre. Når Gud har gitt oss sitt ord, så er det ingen han tvinger deg innpå. Men du ødelegger deg hvis du forsømmer ordet og kutter ut ordet i livet. Helt sikkert. Og sånn kan vi fortsette når det gjelder det andre tavlet også. Jeg sa i går hindagen om det fjerde budet. I slutten av tiderne, i den siste dagen, så skal det være ulydighet mot foreldre. Er det noen som vil ødelegge livet sitt, så vær trassig, hard hjerte og vond med dine foreldre. Husk på at det kommer igjen. Og det kan du ikke rømme ifra. Ja, og nå er det som sikkert at det er jo fordi at det er jo kjærlighet, sant? Og det er jo ikke alle foreldre som er rette, og det er ikke alle ungene som er rette, helt sånn. Men det er jo et kjærlighetsforhold, først og fremst er det kjærlighet til Gud. En Gud som har skapt meg, og kjøpt meg, og frelst meg. Han førte meg inn i verden med mine foreldre. Han viste dem den ære, sa jeg. Og hvem er jeg da som skal forkaste Guds plan og gjerning og vannere deg? Hvor leist deg røkta sitt kall, da skal Gud ta opp med deg. Men for meg heter det, du skal ære far din og mor din, så skal det gå det godt. Og jeg tenker på det med det femte budet, med livet. Når Gud har skapt menneskene og elsker deg til døden, ved deg når du skader menneskene, slår ihjel, da stiller du deg på Satans sida, og så blir det så stor en nød. Og sånn kan du fortsette. Noe av det største du kan oppleve i livet for deg som opplever det, er å få en ektemake. Men da, når Gud har gitt meg en ektemake,
så ska jag vara tro mot henne. Ska frykta och älska Gud, så jag är tro mot henne. Och icke någon gång önskar mig något annat. Det är Guds upprör. Och så är det så mycket i oss som säger, låt det gå. Och kommer med sina tillbud. För att det är för strängt. Och att det är sånt som vi lär idag, så är det ju ändå till någon som säger att det är skadligt att inte leva ut sexuallivet som ung. Ja. Jag bara hör på dig. Och så ska du måtta gråta en dag. Nej, det är inte skadligt. Men det är skadligt att lade sig styra av sina lyster bort ifrån Guds bud. Det är skadligt. Och då kunde jag tänka mig när jag läste härifrån mig, så står det ifrån vers 16 i det andra kapitlet i Salomos ordspråk, det har jag väl uppe ännu. Här kommer mycket sån visdom ut i öarna. Visdomen ska fri dig från annan mans kone, från framman kvinnor som talar glatt ord, som har förlatit sin ungdomsvän och glömt sin Guds pakt. För henne har hus sökt ner i dödsrike, och henne har vägar före till, ner till de döde. Framman kvinna, det är den kvinna som Gud inte har gett dig. Vill hon locka dig till samliv, så är det farligt. Inte sant? För det första är det Guds upprör. Att du vill ha något Gud har tänkt till en annan. Eller visst du är gift allerede har gitt en annan. Så då ska det huska, så är det kämpa med fristelse. Nu är det inte släka att jag tror det går runt och ser att det är nabokonerna runt om och sådana ting. Eller motsatt. Men jag tror då att det är väldigt närt idag att se efter något som Gud inte har gett dig. Klicka sig in på nätet och så se. Framman kvinna. Du är inte intresserad i henne. Du böjer inte dina knä och ber att Gud må frälsa henne. Men du har lust att begära och få lust dig med henne. Ej så Gud inte har gett dig. Och så blir det så många så häktas in på något från djävulen. Så får något i livet så gör det så vanskligt att leva. Och så ändå tänker han ödliga långt in i äktenskapet. När de får sig ej, så tänker de på att sammanligna. Och så har de något med, så de liksom får vara flera på soverum och kona är inte trygg, för att vet att det kan bli sammanligna med något annat. Då skulle du släppa. Hon släppa. Men inte sant? Det ser så fint ut. Och så vill Herren att du ska bli bevart. Icke lär dig locka i hennes grepp. Och får du verkligen tak i dig, så ändrar dig i döden. Den andliga döden. Det har gjort med så många. Och så kan vi fortsätta utgöra med budna. Hur läskar den unge hela stien sin regn? När han hälsar efter ditt ord. Så du släpper så mycket att gråta för. Och släpper så mycket så lägger bond på din själ. Det ser så ofarligt ut många gånger. Och det, jag och Jarle snackade om något. Han hade nästan lust att skulle visa det på möte. Men det törde ju inte. Han var en så hade guttelag. Uppe på våra kanter. Och så skulle han snacka om syndens bedrag. Och syndens makt. Och så spårade han en av de tuffaste guttarna. Det var en stor brytare. En så var nog lite kryt att han var stark och stor. Naturligtvis. Så tog han fram en tunn ulltråd. Och så sa han, tror du jag kan binda dig med en ulltråd? Haha, sa han, aldrig. Kan jag få lov att pröva? Ja, han kom fram och var motig
Och nästan lite hånlig, alltså det går aldrig. Och så la han henne på listan av ett i tjeg och så började inte hinna snurra. En gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger hinn stod över och smilte och glädde sig till prövarna. Och så kom stunden när han skulle riva sig lös. Och då satt han pinna fast. Han hade aldrig tänkt det inte skulle gå. Och han tog nästan det tårna, den stora gutten. Men det var ju självklart inte meningen att göra pinle för han. Det skulle bara illustrera. Men satan lockade dig in i synno. En gång. Två gånger. Det är inte farligt. Och du. Det är farligt. Så synno har i fel makt. Det är förfärdlig makt. Det är djävulen som bjöd dig honom. Litt. Litt. Och så heter det, får han lillefingen så får han dig. Hela honom. Ja, det var ju lite grann om syndens makt. Och nu står det, hur ska den unge hålla stien sin regn? När han håller sig efter ditt ord. Men, nu har jag bara snackat om Guds bud. Och nu är det förskräckligt att detta med synd och det är inte bara något som kommer på sig någon gång, men det kommer inifrån. Så det är något i mig som vill. Och så är det felaste att budna kan visa hur det syndar. Men de kan i grund inte bryta synd och sin makt. Så hvis de läser det kunson att i ditt hjärta har gömt ditt ord så inte ska synda som om det kun gäller loven, så ger du inte det Gud ber dig om. För han snackar inte bara om loven, men loven är viktig. Och det svarar sig i detta liv och följer Guds bud på alla måter. Det gör det. Och det är farligt att köra bort ifrån Guds lov. Det står att den som inte vill höra loven, för han är ännu bönn och hans styggdom. Så hvis det är någon här inne som inte vill höra Guds bud, så kan du sluta att be till Gud. För det är bara synd på synd. Men loven kan inte lösa synd och sin makt. Och det är det som är så förfärligt. Det är makt här inne som fångar mig. Som vill. Och så kan jag pröva att trua mig och jag kan pröva att locka mig och stund och kan jag utvortes klara det. Men så känner jag, det har så grepp på mig. Ja, vad säger Guds ord? Hvis du bara tar skicklig samman och följer loven så kommer du inte till synda. Har det så att lära? Nej, tvärt emot så står det i Romarbrevet 8. Att det är omöjligt för loven. För den var maktlös på grund av köttet. Det betyder inte alltid att man ska ge loven och säga att loven inte är en god byggmästare. Loven är ofattlig god. Hur säkert han fick det när han fick pröva sig på Jesus? Ett fullkomligt människoliv. Men när det har hjälpt mig så är loven maktlös på grund av köttet när det gäller att bryta syndens makt. Den är också maktlös när det gäller att göra mig rättfärdig för Gud. Jag kan inte loven. Han kan anklaga mig. Men han kan inte hjälpa mig till en god samvittighet. För Gud. Och därför är det så viktigt att du tar vara på Guds ord. För det är något annat som hjälper oss mot synden. Det var det nog Adam fallt. Så fick de höra något så gav de hopp. Så inte bara gjorde att de måtte frykta och frykta och frykta för de hade synda. Men det ska komma en som ska knusa slangens huvud. Hur ska de löfte? Och så började de längta. Det kommer en som ska rädda oss. Och där budskapet tände hopp. För dig som tog emot det. Så de började att älska Gud. För de att han vill rädda oss. Han har låtit oss frälseslöfte. Denne Gud må jag få lov att följa. Och släcker det med det evangeliet
så skapar det nya liv i sista instans. Så du av hjärta har lust att följa Jesus. Då kan du inte troas det. Men då kan evangeliet. Så begynte jag att se efter han som skulle knusa slangens huvud. Och detta har varit väldigt levande i örken en gång. Det huskar ju då när Israel hade syndat och knorrat mot Gud. De var missförnöjda med den måten Gud förde livet på. Ändå Gud ville deras bästa. Så stolte de inte på han. Så, och då hade jag tänkt på mig själv och jag är så lätt uttacknämlig. Det ska så lite till att möta med något i livet så kommer det sådana knorrlyda i mitt hjärta. Så ligger jag så på Israels folk. Ja. Och så knorrar de mot den gode Gud. Och säger, varför har du fört oss ut i den örken, Moses? Och mot Gud. Och med inderlig lejet och den veike maten. Ändå har Gud mättat dig i en örken. Kvar dag, trufast. Så knorrar de. Och det är allvarlig synd. Och så får de uppleva hur allvarlig det är. Det kommer kryr med orma. Brännande orma. Inte sant? Och de känner med under syndens dom. Och så må de ropa till Gud. Om att ormarna kunde bli borta. Och de ser ju att de är far galåt. Och då är det Gud ger dig ett förunderligt frälsningsmedel. Han hänger upp en orm på en stång. Och det tror jag är omöjligt att förstå rätt. Hvis den inte tänker på löftet från paradiset. När ormen skulle bli knust. Det är en som ska ordna upp för oss. Och den som rättar blicken på han. Kan synd och inte skada. Tänk då. Så här är ord till dem som är vunna. Och känner på vondskapen in i mig. Du behöver inte gå till helvete. För att det, Jesus har tagit all synd på sig. Och knust ormen. Alltså tagit makt och ans. Och igenrättade alltså gick galet. Så du får sig gava ett ordnat gudsförhåll. Bär vid tillflukten till Jesus. Så. Det är detta år och du må gömma i hjärta ska du bli bevart så kristen, känner du. Det är en räddning för dig som fallt och känner vondskapen i hjärta. Och det står ändå att jag är uttrycklig på nynorsk. Kvar gång någon var ormhågen och de såg på koppormen så vart det i livet. Så jag behöver inte förtvila och känna vondskapen härja in i mig. För jag har en jag kan få se på och ta min tillflukt till. Så har ordnat upp med allt samma. Har du många synder, Jesus dig förkynner, gällen är betalt. Och det är ju väldigt gott att höra att det är betalt. Men detta synes så löser syndemakt i ditt liv också. De som kände på synd och så fick höra det glädliga budskapet. Det är räddning. Jag behöver inte dö. Jag kan vara trygg. Gud har ordnat berging så jag inte kräver något annat. Jag ska få lov att se och leva. Då ska jag sig kunna ordna upp med knorren i deras hjärta. Då blir knorren bytt till tackesång. Så de av hjärta börjar älska denne räddningsmannen. Jag har överfört på korset så är det faktiskt sånt. När du får se Jesus, rädda mig, rensa mig, så kommer det något nytt, så loven aldrig kan laga. Jesus, du ska äga mig. Jag kan inte tänka mig annat.
ger mig med hud och hår i dina händer. Du som har köpt mig, det är den enaste jag kan våga livet på. Och så kommer det, löser dig ifrån syndemakt då, så du får lust till dina Gud. Jag satt och tänkte på ett annat bild, kanske jag kollat in i texten som sett, men när den bortkomne sönnen kom hem och måtte säga, jag är inte värdig till vara ditt barn. Han hade ju varit så fel med faren. När han gick och spore till arven så är det egentligen samma som säger, jag skulle egentligen önska att du var död. Men ser du inte dör så fort så får jag arven nå. Det är hårt att säga till far sin. Och i alla fall, när det är den gode, gode Gud, så är faren. Förlåt han. Och så kommer han hem och har ett lite hopp om att han kanske i alla fall kan få vara tenar. För jag har ju gått dig till och med. Och jag är på att gå till grunden. Och så står han, men sen ännu var långt bort, det fick faren köra han. Och han sprang han i möte. Slog henne runt han. Och så säger han, och han står där och förstår att det här känner att jag ber om att få vara tenar. Nej, här är det full insättelse. Så barn, finn fram de bästa kläderna. Står om en annan dag. Och de ville spörja dock. Nu tror jag inte det att bli en kristen är en fest alltid i en mening. Det är gärna sådant att i det ögonblicket människor får nåde så är det en speciell fest. Så Gunnar Winsche uttryckte på den måten. Då jag fick se in i frälsen låg gamla Adam svimeslein i 14 dagar. Ja. Men sånt sett så kan du ju säga, hvis du ska pressa bilder då, att det är inte utläggelse men gärna lika snart en inläggelse. Men den kan vara nyttig. Så kan du säga att nu ville han vara med och arbeta på garden du. Tror du inte då? Och det var samman med kanske den äldste, men helt forskjellig. Den äldste sur, du har aldrig gitt mig någonting. Inte något kärlighetsförhåll där. Ganska hårt. Och så den, du har ju gett mig allt. Tänk att det får gå här och tjäna. Som barn. Inte tjänar. Men barn får det lov att arbeta som. Och så glädde han sig till hjälpa och vara med. Inte sant? Det ser jag för dig. Ganska säkert. Och släk er. Så där må det huska i livet. Att det är evangeliet som bryter syndens makt. Och det är så vanskligt. Så väldigt vanskligt. När synd och lockar dig. För då känner du dig så skiten och ovärdig att du säger, hvis jag inte nu får orden på det så kan jag ju aldrig vara en rätt kristen. Vad ger du när synd och börjar att banka på och säger jag vill ha dig? Och banka inte bara på utsidan men att banka på insidan och vill ut. Vill bruka läge med det? Då tänker du, jag måste stå emot. Jag måste stå emot. Du så kanske är fristad till det som jag nämnt i stan med horeri. För det är det. Och kör uttyktiga bilder i nät. Kanske någon som är fristad. Eller du så känner på det att det är humörsykotek dig. Så du börjar bli hard och stygg med din egna jämen. Utacknämlig. Och du känner kan gärna husdjävulen så kan det bli ett förhåll mellan man och kvinna där en känner på åh, jag blir så trött och den, ja men vet de varandra sin svaga punkt? Och så tänkte du, jag ska inte synda, jag må inte synda, Guds bud säger du ska inte synda och så ler du nederlag. För du vill ju inte något annat. När du blir förnärmad
så vill du såra igen. Och när du är fristad till urenhet så vill du synda.

I mitt hjärta har jag gömt ditt ord, så jag inte ska synda mot dig. Och det första ordet jag kunde tänkt mig och sagt, kall på mig på nödens dag. Nu höll du på att glömma Jesus, du. Och så ska du tänka på en ting. Att det i syndöjeblicket, då han talsman hos fadern, nu arbetar Jesus för mig. Och där står, vi har en överstepräst som kan ha medynk med oss i vår vägskap. För när jag känner på det bobla på det felaste av forskjellige slag, så tänker jag, nu är jag avskylig för Jesus. Jag är ju sån som han inte sa jag skulle vara. Men då står det, då har han medynk med oss. Då bränner hans hjärta mot dig. Det ska du prova att huska. Och så ska du huska en ting till. Att allt du känner här inne har Jesus gjort fullständigt rent bord med på Golgata. Så han tog hela det gamla människan ditt med. Så att när du är samman med Jesus och tror på han, så gäller i grund allt så gäller Jesus dig. Så att när Jesus vart begravd, så vart dina synder begravd. Och när du står upp igen, Jesus står upp igen och gravo, så är det din renhet och du står upp med han. Och därför ska du få lov att tänka i den värsta stunden i ditt liv, när du mitt i din nöd har tagit din tillflykt till Jesus. Ren och rättfärdig, himmelvärdig, är jag i världens frälsar just nu. Jag ska få lov att räkna mig som död för synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Nätt då står jag snökvit och Gud välbehaglig. Ja, Gud ser mig med hjärtens lust. Ja, men god dag, jag är ju så stygg. Må du inte glömma vad skatta evangeliet har varit till dig. Han ser mig i Jesus rättfärdig och ren. Kan du huska det då? Och i det ögonblicket du börjar se det, så sker det något med syndens makt. Den mister greppet på dig. Och om det inte alltid sker på fullkommen vis, så behöver du inte bli liggande någon gång. För det nåde att få när du fallt. Men det är där som bryter syndemakten, ser du. När du får lov att se, nu är jag ren. Och så kan du by dig framför Gud. Du, så ett rent, fullkomment människa i han. Och där har jag en text som jag tänker på. Och det är gott för predikanter att tänka på. Och det är gott för alla. När Jesaja fick se Gud i helgdomen och se innan han hade med att göra, då var han så tatt, för han ser, jag är så urein. En man med urena läppar som bor i mellan ett folk med urena läppar. Hur ska jag gå till dig där du gör samma som plagar mig? Ska jag förkynna Guds rena ord? Så är så urena läppar, det känns så mycket styggt. Det bor så mycket styggt där inne och så bobblar det fram, inte sant? Det samma profeten så lite efter säger, här är jag, sänd mig. Men vad var det som skedde då? Det var i glöd från altaret som hade rört med han. I hälsning från försoningen. Synden hade tagit bort. Och sona. Och det är något för under att det ska få lov att by mig fram. Det är borta alltsamma. Jesus har tagit bort sig stor, ren och snökvit. Och då kan profeten säga, här är jag.

fordi du den du Jesus. Takk at du kommet til oss. At vi også her og nå får eie deg gjennom dette vitnesbyrd som gitt fra himmelen. Så ber jeg at du vil være med oss på ditt navnskilt. Og da får lov å møtes igjen her om du vil. Amen. Korinterbrev kapittel 5, vers 14, og følgende leser vi i Jesu navn. For Kristi kjærlighet tvinger oss. I det vi har oppgjort med oss selv at en er død for alle, derfor er de alle død. Og han døde for alle, for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Derfor kjenner vi fra nu av ikke noen etter kjødet. Har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi ham dog ikke nu således. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, og ga oss forlikelsens tjeneste. Fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, la det forlike med Gud. Han som ikke visste av synd har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Amen. Jeg vil gjerne med det samme også få henvise til noe av det som Jesus sier i går. Han står der blant disiplene og kommer inn gjennom lukkede dører og sier til dem, fred, være med. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Han sier da atter til dem, dette i vers 21, han sier atter til dem, fred være med dere. Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og i Johannes evangelium kapittel 17 i Jesu førsteprestelige bønn, jeg sier Jesus i vers 18 til sin far. Like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det kan jo si at alle de ord jeg har lest i dag handler om det vi kaller misjon. Om Guds rikes utbredelse og det at Guds ord skal til alle mennesker. Misjon betyr jo utsendelse. Det et latinsk ord egentlig. Og en misjonær betyr ganske enkelt en utsending. Det samme betyr ord apostel. Det et gresk ord. Det betyr også en utsending. En som sendt ut med et bestemt budskap. Og kanskje vi kunne si at det likefrem betyr en sendemann, en som sendt på vegne av den høyeste myndighet. Vi har også på gresk det ordet forkynnet, det å utrope som herold. Bære frem et budskap som gitt på forhånd. Herolden kunne bare tale på keiserens vegne. Det skal merke dere det. Bare på keiserens vegne. Han kunne bare sendes ut av den øverste myndighet. Han kunne bare forkynne det budskap som kom fra keiseren. Og det budskap kunne han ikke gjøre noe med. Det måtte gis videre, slik som han hadde fått det. Det som gjelder herolden er i grunn det som anvendes nå i det jeg leste fra 2. Korinterne 5. At vi står der som om Gud selv formante ved oss selv. Dette skal vi nå prøve å se litt nærmere på. Det en ting jeg har lyst til å nevne spesielt før jeg går videre. Apostelen Paulus taler svært meget om misjon. At evangeliet skal til hedningene.
Og det går frem av hans tale at det å bringe evangeliet til dem som aldri har hørt det, det er alle kristne sak. Han har ikke noe av det at det er noen kristne som skal arbeide bare for kristne, andre, og for å bringe det videre. Selv om apostelen Peter var kalt til å være i Israel, så var også han kalt til å vitne for hedninger. Og han er den første, Peter. Han er den første. Han taler i Cornelius' hus. Det må de ikke tape av synet. Det er mange som omtaler Peter som om han bare skulle vitne blant Israel, og at misjonen ikke skulle angå ham. Guds ord viser, han er faktisk banebryteren når det gjelder hedningemisjon. Det leser vi om apostlenes gjerninger i kapittel 10. Og vi hører om de andre apostlene, de skal bringe ordet til hedninger, til den etiopiske hoffmann og flere. Paulus har fått det som et særlig kall å bringe evangeliet til hedningene. Og han taler som sagt svært meget om det. Da er det underlig å tenke på at han i all sin tale om misjon ikke en eneste gang nevner det vi pleier å kalle misjonsbefalingen. I dag er det den de fleste peker på når det gjelder hedningemisjon. Det er Jesu ord i Matteus 28 og 16 og de følgende vers. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det blir da gjerne kalt for Jesu marsjordre, og det blir sagt at denne ordre må vi være lydige mot, og så videre. Og det er som hele misjonen skulle være begrunnet i den befalingen. Da er det merkelig at apostelen Paulus ikke en eneste gang skulle henvise til dem. Saken er at det er ikke på grunn av misjonsbefalingen vi driver misjon. Og da Jesus ga den til sine apostler, var ikke det noe nytt som han påla dem etter oppstandelsen, at de skulle gå ut med evangeliet. Det har han pålagt dem før. Det sier evangeliet meget tydelig. Og det fremgår av hele det gamle testamentet, at når frelsen er fullbyrdet, skal den til hedningene. Og en mann som Simon, som holder det lille Jesus barn i sine hender opp i tempelet, han sier det at han er et lys for hedningene og en trøst for Israel. Og han nevner hedningene først, før han nevner Israel, om det som denne er med kommet. Det er lett for å bli noe skjevt og noe galt med hele vår innstilling i misjonen, fordi vi tar et feil utgangspunkt og ser ikke hva det egentlig dreier seg om når vi skal bære evangeliet videre. Hva er det som gjør at vi skal ut med evangeliet? Du ser, det ligger ikke noen befaling det, men det ligger i selve evangeliet. Det ligger i selve kristenlivets art. Vi kan bruke et bilde til å illustrere det. Gud har befalt menneskene å bli mangfoldige og oppfylle jorden. Og det gjør menneskene også. Menneskene formerer seg på jorden. Men jeg tror ikke det er noen som tenker på at de skal gjøre det fordi Gud har befalt det. Grunnen til at de gjør det er menneskenaturen. Menneskenaturen er slik at de utbrer seg på jorden. Slik er det også med å bringe evangeliet ut. Det er kristenlivet som er slik at de bringer evangeliet ut. Det er en drivkraft i oss som tror på Jesus som gjør at vi har ikke noe valg her. Og hvis ikke kristenlivet er slik, så er det noe galt med oss. Vi driver ikke misjon på grunn av en befaling. Og det som Jesus egentlig vil med misjonsbefalingen, det ligger i ordet derfor. Gå derfor ut. Han skal gjøre det klart at bakom det de skal nå gjøre, disse elve som står der på fjellet i Galilea, er dette at han, som menneske altså, som deres stedfortreder og representant, som nå har seiret, han har all makt i himmel og på jord. Og det er på det grunnlaget skal gå. Det er det som egentlig ligger der. Nå har jeg ikke tid til å tale så meget om Matteus 28. Nå skal vi gå til det ordet jeg leste først, fra 2. Korinterne 5, og se litt nærmere på det. Kristi kjærlighet tvinger oss, står det. Nå må du ikke misforstå det ordet.
Det står ikke at vår kjærlighet til Kristus tvinger oss. Jeg er redd for det blir alt for liten drivkraft. Selv om jeg vil si det tross alt, og jeg stanser opp for Jesus, og ser hva han har gjort for meg, og ser hvordan han elsker meg, så må jeg si altså med Peter, du vet her at jeg har deg kjær. Jeg kan ikke nekte for at jeg er glad i Jesus. Men det er ikke min kjærlighet til Jesus som er drivkraft i det som jeg gjør. Det er heller ikke min omsorg for sjelene. Vi må ha omsorg for sjelenes frelse, blir det sagt. Det skulle bli smått stell med omsorg for sjelene hvis det ikke var annet enn det som vi kristne har å møte våre medmennesker med. Men her er noe annet her. Jeg får være redskap for en helt annen omsorg enn den jeg har. Kristi kjærlighet, hva er det for noe? Det er den kjærligheten Jesus har vist meg, og vist hele verden, da han døde for våre synder på Golgata kors. Vi har oppgjort dette med oss selv, sier apostelen, at én er død for alle. Det er derfor Kristi kjærlighet tvinger oss i det, ved at, skal vi oversette det med, ved at vi har oppgjort dette med oss selv, at én er død for alle. Jesus har vist en fullkommen kjærlighet til oss mennesker. Det er denne kjærlighet som er drivkraften. Jeg må tenke på at det Jesus har gjort for meg, har han gjort for hele menneskeheten. Jeg har fått del i noe, men for alle mennesker. Og Jesus har en omsorg for menneskene, at de skal bli frelst. Han elsker oss. En er død for alle, derfor er de alle døde. Det Jesus har gjort, det gjelder jo hele menneskeheten. Og han døde for alle, for at de som lever, altså jeg taler om de som lever troen på ham, ikke skal leve for seg selv, men for ham som er død oppstanden for dem. Og nå kan vi da følge dette ordet videre. Det er underlige ting som står her, hvis du nå begynner å legge merke til det. Derfor står det, kjenner ikke lenger noen etter kjødet. Det betyr at vi kjenner hverandre ikke lenger som mennesker, altså. Det vi har, det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, det betyr ingenting. Og jeg vil tvertom si at det kjennskap vi kan ha til hverandre, efter hva vi er i vårt naturlige menneske, det er lite smigrende for oss. De som kjenner meg etter kjødet, de får ikke noe pent bilde av meg. Det er ikke noe pent. Det er lite smigrende for meg. Og om jeg skulle kjenne deg godt, etter hva du er i deg selv, får ikke jeg noe pent bilde av deg heller. Det kjennskap vi har til hverandre som menneske betyr så lite. Og ikke bare det. Det kjennskap vi har til hverandre ut av våre naturlige forutsetninger, våre menneskelige evner, vår menneskelige begavelse, vår menneskelige innsats, det betyr ingenting i Guds rike, forstår du. Det er ikke at det teller så veldig. Og det er her faren kommer inn på den måten mange, jeg vil si, misbruker misjonsbefalingen på. Nå skal vi som kristne være lydige mot Jesu marsjord, og så setter de i vei. Ut fra sine naturlige, menneskelige forutsetninger, noe som de kaller å vinne sjeler, og noe som de kaller å drive misjon. Det er dødfødt, og det er på forhånd dømt til å mislykkes, for dette er ikke misjon. Det er ikke dette som er drivkraften i Guds rike. Guds jord gjør det så klart for oss, vi kjenner ikke lenger noen etter kjølet. Og har vi også kjent Kristus etter kjødet, kjenner vi han dog nå ikke lenger således. Jeg beklager at jeg leste feil ordstilling der jeg leste det, men så sikkert at jeg kjenner dog nå ikke lenger således. Hvor tror vi på nå? Om man kjente Jesus som rent menneskelig, betyr ikke så meget, og det er på samme måte i dag. Man kan lese om Jesus, man kan vite om Jesus med sin menneskelige forstand, og det er en hel del man kan lese om Jesus og vite om Jesus også rent intellektuelt. Det betyr ingenting. Om jeg har kjent Jesus på den måten,
så känner han dog nu inte längre således. Därför står det, där som någon är i Kristus, där han en ny skapning. Sönder vad som är sagt i det jag har citerat hittills. Jag är köpt fri från mitt gamla människa. En är död för alla, därför är jag alla död. Det har vi talat om under andra synpunkt många gånger här på kyrkan. Det betyder att då Jesus döde, då döde jag med han. Jag döde bort från mitt gamla människa. Jag döde bort från synden. Jag blev fri domen och straffen och allt vad jag har varit och gjort. Allt är nytt i mitt liv, i Jesus. Det gamla det är förbi. Det blev korsfästet med Kristus. Det är för gånget, står det. Det är för gott förbi, det är inte här längre. Detta har Gud gjort. Märk dig det. Detta är inte något du ska föla, något du kan uppleva den förstånd. Det är Gud som har gjort det, i Kristus som du också ser vidare. Allt detta är av Gud, står det. Men du må vara klar över nå, här du sitter, att detta gamla människa som du har, med all den bitterhet som måste vara i dig, all den ulyste Gud som du har, alla dina vanskeligheter, jag vet inte hvordan du är overfor dina omgivelser. Någon av dere har det kanske vanskelig att komma ut av det med människor. Och du känner ulyst till att be, och du känner motstånd mot Guds ord, och du känner alltså urenhet och ondskap och eländighet och förfärdelse i dig. Ja, det är sant att du är slik. Detta har Jesus gett dig fri från. Detta är du i Kristus av dig från. Gud så säger inte att detta är dött i oss. Och vi måste göra det, menar mina vänner sade mig förleden dag, att det gamla människa det är ett lik, sa han. Då sa jag, nej, nu må du sannolikt av mig, stackare. Så jag sa, det är inte något lik. Det är högst levande. Det var slik syndfrihetsläraren uppstod. En man i Amerika som heter Simpson, som la ut romerne 6:11 på den måten. Det står att vi ska akta oss som döde för synden och levande för Gud i Kristus Jesus. Och så la han det ut slik att vi ska akta synden som död. Det står det inte. Jag kan inte akta synden som död, för den är inte död. Men det är jag som är avdöd av synden i Kristus. Jag är köpt fri, och jag ska akta mig själv som död för synden. För om detta är levande i mig, så är jag fri från det. Det kommer aldrig att fördöma mig så sant som jag är i Kristus. Så sant som jag hör och mottar evangeliet är jag fri. För den som mottar evangeliet är i Kristus, han är under nåden. Det säger Gud så mycket klart. Och jag har hänvist er bland annat i Matteus 15. Att Jesus säger det, att där som mina ord blir i er, där som, där kan ni be om vad jag vill. Han blir i oss, det att hans ord blir i oss. Där var det budskapet som jag håller fram för dig nu, det är hört, och det är därför du sitter här. Och det är mottatt, och det är ju nettopp det som är ditt hjärtes högsta önskan att ta emot det. Jag säger dig en ting, där är du i Kristus, där är du avdöd från det gamla människa du, för det gjorde Jesus på korset. Och det är detta vi ska besinna oss på och göra upp med oss själv. Jag är gemensam för Kristi kärlighet. Men den gäller hela mänskligheten. Men låt oss ändå gå lite vidare i det jag läste. Det gamla allt förgånget, se allt är blivit nytt, står det. Fördi jag gäller inte längre. Jag är fri från mitt. Så kommer det, men allt detta är av Gud. Som förlikte oss med sig själv vid Kristus. Ja, hvordan kan jeg vite det? Hvordan kan jeg vite at Gud forlikte meg med seg selv i Kristus? Jo, står det fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv. Ikke det så ikke, det var de troende han gjorde det med. Eller enkelte utvalgte mennesker. Gud forlikte verden med seg selv i Kristus. Så han ikke tilregner en deres overtredelser. Det er et ord så vanskelig å forstå og uttrykke at jeg makter ikke. Men det er klart at Gud i Kristus, den står det alltid på gresk, Gud eksisterte som Kristus.
Kristus var Gud. Det var Gud som var här i Jesus Kristus. Gud själv i sin egen sön. Och det är Gud som i Kristus har förlikt världen med sig själv. Så han inte tillregnar en deras överträdelse. Det var en i Sverige som heter Malmstedt som skrev en sång. Världen i Kristus rättfärdig är världen. Det är helt utbibelskt. Men det gäller ett kloka hodet här i Norge som har funnit ut att det är världens rättfärdig önskenslära att skriva det. Det är rena tör på hävden och sånt. När vi ser det från Guds synspunkt så tillregnar inte Gud världen deras överträdelse. Väl att märka i Kristus alltså, det är det står här. Att Gud har gjort det till Kristus så han inte tillregnar deras överträdelse. Och vi kan inte hoppa över det ordet. Det blev förandrat i vår sångbok till världen i Kristus försonet av världen. Men efter Guds ord var det riktigt det som Malte skrev. Världen i Kristus rättfärdig är världen. Det vill jag hålla på. Valt ens har jag snackat ofta om disse ting. Om denna världens rättfärdiggörelseslärn. Den är farlig nämligen. Men vi är klara att det är väldigt vanskligt att uttrycka disse tingene. Och både hos Luther och hos Rosenius vill du finna det jag säger nu. De hävdar att världen i Kristus rättfärdig är världen. Men vi har en del kloka hodet i missionssambandet som inte kan förstå detta här. Men det får man vara. Nej, när du ser det från vårt synspunkt, från detta sett från Guds synspunkt, inte sant? När du ser det från mänsklig synspunkt, så är ju saken klar. Det är inte ett människa som är rättfärdiggjort för han tror på Jesus. Och det kommer så klart fram i Romarbrevet, för exempel kapitel 3, vers 22. I det blir rättfärdiggjort, alltså vid troen på Jesus Kristus. För en tror på Jesus är en icke rättfärdiggjort. Och hvis en troende uppför med att tro på Jesus, är han heller inte längre rättfärdiggjort. Hela tiden är det vid troen på Jesus Kristus. Och detta har inte, detta är att en hävdar det som står i Korinthierna 5 har som sagt inte något med världens rättfärdiggörelseslära att göra. För det som var typiskt för den var att de förkynte och att de förtappte människorna då i helvete med synden och förlåt. Men det är en villfarelse utan lika hävdar och likt. Synden och förlåtelse har jag inte för jag tror på Jesus. Det står klart i Apostlagärningarna 10:3 och 5. Han ger alla profeterna det vittnesbörd att vär den som tror på han får syndernas förlåtelse vid hans namn. Men som Rosenius ändå säger det, vi får det fördi syndernas förlåtelse på förhand ligger färdig för hela världen i Kristus. Därför får vi det vid tro. Detta spörsmål är inte så enkelt, och det var det jag ville säga som Vagn Svensson så ofta sa. Det står inte i människors makt att förklara detta. Och det gör det inte. Därför ska man inte tala lättfärdigt om dessa ting. Det står inte i människors makt. Och jag är inte intresserad i heller att ge någon utredning av detta. Det är en ting som ligger mig på hjärtat. Vad står det skrevet i Guds ord? Och det håller jag mig till. Jag kan veta att jag är förlikt med Gud. För det hela världen. Gud förlikte hela världen, så att säga. Och jag hör till den. Gud säger att han tillhör inte världen deras överträdelse, utan människorna deras överträdelse. Så kan jag i sammanhanget veta att jag som tror på Jesus har syndernas förlåtelse och en fullkommen rättfärdighet. Så kan jag i sammanhanget veta att allt mitt är gått förbi. Det är förgånget. Allt är blivit nytt för det har Jesus. Och så har Gud nedlagt i oss ordet om förlikelsen. Så kommer det där vi har sändebud i Kristi sted. Och nu vill jag gå tillbaka till en del andra ord för vi går vidare. Jesus sa till sina apostler, som du läste där i det jag hänvisade till, Johannes 20:21. Lika som Fadern har utsänt mig sänder också jag eder. Och Johannes 17:18. Till Fadern, liksom du har utsänt mig till världen, sänder också jag dem till världen. Vad är det apostlarna har fått att gå med? Vad är det vi har fått i Guds ord? Det ord som jag nu läser här.
som jag nu hänvisar till här, detta ord som jag själv nu har tagit emot och som jag här bringer vidare till er, vad är det egentligen för ett ord? Se nu i Johannes 17 igen, gå tillbaka till Jesu prästbön och se på vers 8. Och Jesus säger i sin bön till Fadern: de ord som du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Så är det nog att citera det i denna sammanhang. Det är mycket mer att säga om den jag säger idag, men att hålla oss till denna sida saken nu. De ord som du har gett mig, sönnen säger det till sin far. Det som Guds sön har från sin far, det har han gett till sina disciplar, och de har tagit emot det. Det är Gud som har vittnat om sin sön. Kristus är kommit. Det är Fadern som har sänt dem till världen. Det är Fadern som förlöser oss med sin egen sön. Det är Gud som i Kristus förlikte världen med sig själv, som inte tillregnar den deras överträdelse, och som har nedlagt i oss ord om förlikelsen. De ord som du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem. Det är ett väldigt budskap i det. Se så på vers 14. Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem, fordi de inte är av världen, liksom jag inte är av världen. Ja, det är sant det, när evangeliet blir lagt ner i oss, så förstår inte världen oss längre. Det är inte av världen. Jag har gett dem ditt ord. Och se så på vers 20, Johannes 17, 20. Jag ber inte för dessa alene, men också för dem som vid deras ord kommer till att tro på mig. Och se vad det är för ett ord vi har för oss. Var kommer detta fram? Det kommer från himlen. Det är Guds vittnesbörd. Det är Guds tale om vad Gud själv har gjort i sin egen sön för hela världen. Det är ett budskap om att Gud i Kristus förlikte världen med sig själv, som inte tillregnar än deras överträdelse. Det är ett vidunderligt budskap. Kan du tänka dig att det går att behålla detta för sig själv? Man börjar få se det. Därför kommer det vidare nu. Vi förmanar, alltså som Gud själv förmanar vid oss. Det är Gud som talar genom mig här till er nu. Det är inte mitt ord jag håller fram här. Vi ber i Kristi sted. La er få lika med Gud. När vi håller fram evangeliet, då gör vi det för det är en kärlighet som är fullkommen, som gäller den vi tagit till och som driver oss. Och jag måste då säga det så personligt att om jag inte hade en stilling, så skulle undervisa och lära Guds ord. Och jag ser det som jag ser nu. Jag må snacka om detta här till människor. Jag nötter det alltså. Det är för att jag har fått en befallning om att jag ska göra det. Men ordet är slik. Det att tro på Jesus är slik. Och du förstår att detta arbetar i sig själv genom oss. Och kan det när du säger, ja, jag får inte sagt något till någon. Jag vet många gånger inte vad jag ska säga. Men jag ska betro dig en ting. Det att Jesus bor i dig, så vet den hela ditt liv. Och så en annan ting. Om inte du själv kan si så mycket, så kan du vara med och sända ut den som kan si det. Och våra missionärer och våra representanter ute bland hedningarna, vi kan inte rejsa ut allesammen. Men vi har våra representanter. Och jag gläder mig ofta att tänka på att jag talar ju till hedningarna genom missionärerna. Och så är jag med där. Det är också på mina vägnar vi är där. Vi är det som Bibeln kallar en sändemenighet. Det vill säga, akkurat ordet sändemenighet står väl inte med det ordet i Bibeln, men saken står där. Paulus blev utsänt av en menighet själv, man arbetar helt självständigt. Vi har förkynnare i vårt eget land, och du vet att blir det lite om att göra och ta emot evangeliet själv, så blir det så glad i förkynnarna. Det är avhängigt av det. Och det är helt liksom det ska vara till Guds ord.
fordi vi møter Jesus selv i det budskap som forkynnere bærer frem, så sant altså vi forkynner Guds ord. Det ordet om forlikelsen som gjør at vi driver misjon. Det ordet om forlikelsen som tar oss i sin tjeneste. Vi skal forkynne Guds ord. Vi skal ikke bruke Guds ord, men det Guds ord som skal bruke oss. Det Guds ord som subjekt her, og jeg objekt, jeg altså. Jeg må ikke bli subjekt, det jeg som bruker Bibelen. Men Bibelen det store subjekt. Bibelen bruker meg. Og da blir det slik som det vi holder frem her. Vi må nok erkjenne at det så meget sykt, og så meget brist hos oss, og så meget tilkortkommenhet. Det sant. Jeg tror ikke noen føler det mer enn jeg selv. Jeg mener at jeg anfaller slik av tanke på at hele mitt liv har vært forgjeves, at jeg nærmer nesten å gå til grunne ved den tanken. Men der vel også sjeletiden ute for å gjøre oss mismodige når vi ser på oss selv. Men husk nok på det, at alt det vi er, det var det Jesus kjøpte oss fri fra. Det gamle, det forganger. Alt blitt nytt. Og alt dette av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus, fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse. Så det da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formante det oss. Det kom fra Gud til Guds sønn, gjennom Guds egen sønn til apostlene. Fra apostlene kommer det til oss. Mer og mindre kommer det til oss formidlet gjennom den som forkynner Guds ord i dag. Men det kan ikke komme gjennom noe annet enn det ord Jesus la ned i sine. Og da Jesus sendte sine ut, så var det noe han gjorde, som vi hører om i teksten i går, som jeg nå vil få peke på til slutt her. Disiplene hadde det vondt, vet du, etter at Jesus var død, selv etter at de hadde hørt at han var oppstanden, og noen av dem hadde sett ham. Det siste disiplene gjorde, det var å svikte Jesus, på litt forskjellig måte, og den som skulle være leder i flokken sviktet jo mest. Hvordan tror du de hadde det? Hvordan tror du de kjente det? Så var de samlet, antagelig akkurat der hvor de hadde hatt nadveien, sammen med Jesus. Dørene var lukket av frykt på jødene. Så kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem, «Fred, være med dem!» Nå vet ikke jeg om du er klar hva Jesus virkelig sier der. «Fred, være med dem!» Det ord som Jesus bruker overfor sin disipler betyr egentlig den himmelske harmoni. Jesus gjør det som han selv sier i avsnittstalene, ikke som verden gir, jeg det. Fred etterlater det. Dette ordet fred, det innebærer syndernes forlatelse, evig liv, et ordnet Guds forhold. Alt som stenger og skiller mellom Gud og oss er fjernet. Og harmoni mellom Gud og oss. Det har Jesus å si til disiplene. Og du vet, det har vakt et ekko i disiplene sin. Det står hos profeten Esaias, straffen lå på ham, for at vi skal ha fred. Dette anvender Jesus nå. Han sier, fred, være med. Og da han hadde sagt dette, står det, viste han dem, sine hender og sin side. Jesus den første som står der med sitt herlighetslegeme. Når tiden kommer, skal vi få våre herlighetslegeme, for Jesus er førstegrøden, står det i 1. Korinthians 15. Vi skal også få våre herlighetslegeme. I våre hender er det ingen naglemerke, og i vår side er ikke merke etter noe sår. Men i Jesu hender er det naglemerker, og Jesus sier er det merke etter såret. Er ikke det underlig å tenke på at den eneste som bærer merke av våre synder er Jesus? Han kommer til å bære det hele evigheten.
Siden Jesus viser dem sine hender og sin side, så demonstrerer han for dem, jeg tok straffen. Du har freden. Fred, vær med deg, sier han. Dette hadde ikke apostlene fortjent, nei. Jesus tok det som apostlene har fortjent. Det rammer han det. Og så sa han, han sa det alltid til dem, så det, fred, vær med deg. Og så sier han, like som Faderen har utsendt meg, sender oss det her. Skjønner du hvilket budskap det er? Det er et merkelig ord. Det er en dybde i den teksten i går som er alldeles ufattelig. Helt bakover til Guds evige råd fra evighet av, og fremover til fullendelsen, ligger den teksten jeg hadde i går. Fred, vær med dere. Og da han har sagt dette igjen, så står det, så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom vi forlater noen deres synder, da er det dem forlatt. Vi forlater noen deres synder, da er det dem forlatt. Dersom vi fastholder dem for noen, da er de fasthold. Jeg hører hva evangeliet betyr. Det er forkynnelsen av evangeliet, forkynnelsen av det budskap han utsender dem med, som Jesus har i tanke her. Vi som kristne kan ikke si til noen mennesker, dine synder er forlatt, eller til andre mennesker at dine synder er fastholdt. Er det noen som har oppfattet det slik? Det er vranglære, og en avvikelse fra Guds ord som er alldeles kolossal. Det er naturlig det som taler om her, at de som hører evangeliet, de får syndernes forlatelse. Og der hvor syndernes forlatelse blir forkynt, der er de forlatt. Dette har Gud gitt sine apostler. Dette har vi fått i det ord vi er kommet til troen ved gjennom dem. Dette er det Gud har nedlagt i oss, ordet om forlikelsen. Og jeg er et redskap for det ordet. Og jeg forkynner deg her, at i Jesus Kristus er du syndernes forlatelse, og du hører og tar imot det. Da er dine synder forlatt, sier Jesus. Og når jeg sier det at den som ikke tror på Jesus har ikke syndernes forlatelse, fordi han ikke tror, ikke fordi han har syndet, men fordi han ikke tror, da er syndene fastholdt på det mennesket, fordi han ikke tror. Gud har nedlagt i oss ordet om forlikelsen. Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå begynner kanskje å ane at det ligger mye det Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg kan da ikke beholde dette for meg selv. Det står at hedningene har del med løfter i evangeliet. Hedningene er medarvinger, står det, og har del med ved Kristus, del med Kristus ved evangeliet. Det er i Efeserne 3:6 at det står. Det nye testamentet, det er en proklamasjon om arv. Det er Gud som søker arvinger, fordi Gud har testamentert sin egen sønn, med alle rettigheter og herligheter til en syndig menneske, og fallen menneskeslekt. Guds sønn tok på seg det som menneskene har fortjent. Da menneskene, hele verden i Kristus, fått gitt det som Kristus har fortjent. Vi blir bedt om å ta imot arven, og så blir vi bedt om å underrette eventuelle medarvinger. Slik står det jo i disse proklamasjonene om arv. Det er dette vi gjør når vi forkynner evangeliet. Det er dette som er misjon. At ordet om forlikelsen får lov å ta oss i bruk. Og så blir hele vårt liv innstilt på det. Og det er også grunnen til at jeg for min del ikke kunne tenke meg å være i et arbeide som ikke tok sikte på at evangeliet skulle til hedningene, til dem som aldri har hørt det. Kristi kjærlighet tvinger oss. Dette har Jesus nedlagt i alle sine, og han begynte å legge det ned i sine apostler lenge før han ga misjonsbefalingen. Men han ga den misjonsbefalingen etter oppstandelsen for at det skulle vite at disse 11, som ikke hadde penger, og ikke hadde forutsetninger, og ikke hadde venner, og ikke hadde noe å støtte seg til, men bare var omgitt av hinder og vanskeligheter og stengsler på alle kanter, de skulle vite at det umulige oppdrag som Jesus hadde gitt dem, og som de visste de hadde, det kunne de være frimodige med,
Fordi han som har gitt det har all makt I himmel og på jord. Så ser han meg godt. Evangeliet utbrer seg mer enn noensinne I dag. Og så har vi det løftet. Jeg med deg alle dager inntil verdens ende. Dette skal gå sin gang til Jesus kommer igjen. Til denne tidsalder definitivt slutt. Amen.

0: Høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære god og heldig ånd, du som faderens ånd og sønnens ånd, og du som har gitt oss de hellige skriftene, ja, hele Bibelen, og kjenner den ut og inn, baklengs og fremlengst. Vi ber at du, gode ånd, vil åpne skriften for oss, og særlig evangeliet om Jesus, sånn at vi blir I en sann tro til vår siste stund, og vokser troens vekst med mange gode frukter, som du bringer frem I våre liv I evangeliet. Vi takker deg for at vi har frihet til å være sammen om ditt ord og påkalle ditt navn, at det ingen som forstyrrer oss eller hindrer oss, sånn som mange andre kristne opplever det. Kom nå, gode hellige ånd, og vis oss Jesus og åpne skriften for oss. Det ber vi om I ditt navn, Jesus. Amen. Vi skal altså lese sammen kapittel 10, og til og med vers 6 I kapittel 11, så skal jeg ha en kort linje fra Korinth til Bergen etter det. Altså kapittel 10. Jeg, Paulus, formaner dere ved Kristi saktmodighet og mildhet, jeg som skal være så ydmyk, når jeg står ansikt til ansikt med dere, men djerv mot dere når jeg fraværende. Men jeg ber dere, la meg slippe opptre djervt når jeg kommer til dere. For jeg akter å vise mitt mot ved å gå dristig fram mot visse mennesker som anser oss for å være slike som går fram på kjødelig vis. For selv om vi lever I kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen ikke kjødelige, men de mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver fange, tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi rede til å straffe all ulydighet, når bare deres egen lydighet blitt fullkommen. Dere ser bare på det utvortes. Om noen viss med seg selv på at han hører Kristus til, la ham da igjen dømme ut fra seg selv, at like så vel som han hører Kristus til, så gjør også vi. Om jeg skulle rose meg enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme. For at det ikke skal se ut som om jeg bare vil skremme dere med brevene mine. For brevene, sier de, nok myndige og sterke, men når han legemlig til stede, han svak, og hans ord ikke noe å bry seg om. Den som taler slik skal tenke, slik som vi I ord I brevene, når vi fraværende, slik vi I gjerning når vi til stede. Vi derimot tør ikke regne oss blant, eller ligne oss med, visse folk som gir seg selv vitnesbyrd. Men når de bruker seg selv som målestokk, og sammenligner seg med seg selv, mangler de forstand. Vi vil ikke rose oss ut over alle grenser, men bare innenfor det område Gud har tildelt oss, nemlig å nå fram like til dere. For vi strekker oss ikke ut over vårt område, som om vi ikke alt var kommet til dere. For også til dere nådde vi fram med Kristi evangelium. Vi roser oss ikke over all måte av andres arbeid, men vi har det håp at deres tro skal vokse slik at vi skal bli enda mye større blant dere etter det som tilmått oss. Da vil vi også kunne forkynne evangeliet I de land som ligger borten for dere, uten å ta æren for arbeid som alt utrettet av andre på det område som tilmålt dem. Men dem som roser seg, han skal rose seg Herren. Det ikke den som gir seg selv vitnesbyrd som holder mål, men den som Herren gir vitnesbyrd. Tenk om dere ville tåle litt dårskap av meg. Ja, det får dere tåle. For jeg nikjær for dere med Guds nikjærett. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vende bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene. På gresk står det noe som kan oversettes med superapostler. For disse veldige apostlene på noe vis. Er jeg ulært i talekunst, så er det ikke i kunnskap. Tvertom, den er jo på alle måter i alle ting lagt tydelig fram for dere. I Jesu kjente lignelse om den gode hyrde og sauene, slik vi leser den i Johannes evangeliums 10. kapittel, gir Jesus også et navn og en beskrivelse av sauenes aller verste fiende. Jesus kaller ham tyven og karakteriserer ham, eller sier om ham, tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Altså det virkelighetsbildet som rulles opp for oss også i Jesu forkynnelse, det er at det er en levende Gud og en levende frelser og en like levende tyv. Begge deler hører med til det nytestamentlige budskapet, og den virkelighetsbeskrivelse som altså Guds ord ruller opp for oss. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Legg merke til at Jesus også i denne sammenheng taler i presens, det vil si nåtid. Herren sier med andre ord ikke at tyven en gang kom til sauene for å gjøre sin onde gjerning iblant dem og på dem, og dermed lot han dem være i fred for alltid. Nei, ifølge Herren kommer tyven igjen og igjen til sauene bare for å stjele og myrde og ødelegge. Dette er altså den virkeligheten som en kristen lever i. Hyrden på den ene side, tyven på den andre. For den som kjenner Jesu forkynnelse undervisning i det Nye Testamentet, er det ikke vanskelig å vite hvem Jesus taler om og tenker på med ordet tyven. Det er Satan, eller djevelen, som er Guds svorne fiende, og dermed den gode hyrde og sauenes fiende. Sauene har en uendelig god og trofast hyrde, men de har også en fiende, tyven. Sauene er Jesu Kristi kirke og menighet på jord, det vil si alle dem som har mottatt kristendåp og er kommet til en frelsende tro på Jesus ved evangeliet. Det tyven vil ifølge det Nye Testamentet, det å stjele fra fårene, fremfor alt det sanne evangelium om Jesus Kristus, Guds sønn. For dermed vet han at han også stjeler den saliggjørende troen på Jesus, og skiller fårene eller sauene fra den gode hyrde for tid og evighet. Tyven eller djevelen er opptatt av mange ting, men det han er mest opptatt av, det er å stjele evangeliet for oss. For han vet meget godt hva det betyr, og hvilke konsekvenser det får for den enkelte kristen, og for Jesu Kristi kirke og menighet som helhet. Det er hans hovedgjerning. Det er det alt står og faller med for tyven, å stjele evangeliet for oss, enten i det åpenbare, eller mest i det skjulte. Tyven kommer til sauen eller til fårene, det vil si Jesu Kristi kirke og menighet på jord, på forskjellige måter. Men framför allt kommer han till dem vid att sända dem vranglärare rätt in i kyrkan och menigheten. Falska förkynnare, teologer och präster som enten förtiger evangeliet helt eller blandar samman lov och evangelium. Mest i det skjulta. Slik att bara de som känner lov och evangelium genomskuar det. Det vill säga att loven utlägges som ett falskt evangelium. Eller evangeliet utlägges som en falsk lov. Och ingen kommer till troen på Jesus längre. Och blir frälst och salig. Och de som allerede har en frälsande tro. Rövar tyven det saliggörande evangelium från. Slike vranglärare finner vi rikligt av exempel på i det nya testamentet. Alltså det är inte bara aktuellt i vår tid. Den som är känd med det nya testamentet vet. Det är rikliga exempel på slike vranglärare i det nya testamentet. Ikke minst i de apostoliska brev. Och särskilt i de breven som bär aposteln Paulus signatur. Och det är nettopp ett exempel på slike vranglärare vi finner både i första och andra Korintherbrev. I de sista fyra kapitlerna av andra Korintherbrev, vi har läst en del av de nu, det vill säga från kapitel 10 och till och med kapitel 13, har aposteln Paulus ett kraftigt och kristallklart uppgör med de, det vill säga ett självförsvar mot angreppen från dessa apostlarna, både på Paulus person och hans apostoliska gärning. Det finns näppe ett enaste apostoliskt brev i det nya testamentet där aposteln utleverar sig så kraftig som i detta brev och inte minst i slutet av brevet som alltså vi nu ska genomgå i de följande bibeltimerna. Det är alltså ett försvar i deras angrepp på personen Paulus av hans apostoliska gärning. Men därmed är det också ett försvar för evangeliets sanning. Angreppet på Paulus och hans apostolat och angreppet på det sanna evangelium hör alltid samman i det nya testamentet. Paulus försvarar sig för sin egen sak. Han försvarar sig först och främst för sin apostoliska gärning och för det evangelium Jesus Kristus han är kallt till att förmedla. Och som han så rikligt förmedlar, både muntligt och skriftligt. Det är alltså detta självförsvaret det drejer sig om. Vi vet inte med säkerhet vem de vranglärarna var. Så vi möter i andra Korintherbrev. Det är lättare att genomskua dem, för exempel i Galaterbrevet. Och vi vet inte helt säkert vad deras vranglärare bestod i, men vi anar det. Någon har ment att de var så kallade judaister, det vill säga jødekristne från den kristna modermenigheten i Jerusalem, som tillhörde den rättning inför ukristendomen, som hävdade att de hedninge kristna vid sidan av troen på Jesus måtte förplikta sig på hela Moseloven för att vara sanna kristna. Alltså här nyttade det inte med troen alena. Här måste man gå in i hela Moseloven och alla extra budna. Andra har ment att de tillhörde en så kallad libertinistisk charismatisk rättning i kyrkans första tid som inte kände sig förpliktet på Guds lov som uttryck för Guds vilja och de apostoliska förmaningarna för det kristna livet. På grund av den frihet för den slags de mente att äga i åndens nya lys. Att de andra har väl ment att de motståndarna Paulus omtalar och tilltalar i andra Korintherbrev var en blandning av bägge de nämnda rättningarna, det vill säga judaismen och libertinismen. Personligen tror jag de var judaister i den betydning som jag nettopp har nämnt och begrundelsen min för det finner vi i någon utsagn i den texten som vi nettopp har läst, nämligen 2 Korintherbrev 11:4. Där talar Paulus om sina motståndare och han nämner att det är tre ting som är mycket karakteristiskt för dem och som gör det ytterst farligt för varenaste kristen och varenaste kristen menighet. Alltså i Ankor 11:4 säger han att de förkynner en annan Jesus, de representerar en annan ånd och de representerar ett annat evangelium. De tre tingene hör samman. Och hvis vi nu känner judaisterna från Galaterbrevet, så syns jag det må vara helt upplagt att Paulus här talar om de samma människorna. För det var ju svårt karakteristiskt för de som kom och förvirret galaterna i deras menighet att de netto förkynte en annan Jesus och därmed en annan ånd, trälldomens ånd och ett annat evangelium. Paulus begynner detta kapitel, alltså kapitel 10, med att skriva jag, Paulus, förmanar er. Själva det personliga pronomen ental, första person jag, står helt framme i texten, så långt jag vet också på gresk. Och det betyder att i denna sammanhang är det lilla ordet jag mycket viktigt. Det betyder högst sannolikt två ting. Det kan betyda att Paulus nu övertar brevskrivningen av brevet i de tre sista kapitlerna om förlåtelse, de fyra sista kapitlerna, slik som vi har det. Jag har säkert lagt märke till att när Paulus skriver så brukar han gärna en sekretär, alltså han dikterar, och så är det en annan som skriver. Men det händer av och till att han har något speciellt på hjärtat och då griper han pennan själv. Så när han alltså säger jag, Paulus, förmanar er, så kan det mycket gott betyda att de fyra sista kapitlerna av Ankorinterbrev, där har Paulus själv fört pennan och inte brukt en sekretär. Men det betyder också något som är långt viktigare än det, att Paulus allerede vid detta kapitlets begynnelse hävdar eller försvarar sin apostoliska auktoritet. Det är ingen vilken som helst kristen som skriver detta brevet. Det är ingen vilken som helst förkynnar som skriver det. Men det är jag, Paulus, med apostolisk auktoritet som jag har fått av Herren Jesus själv. Det är jag som talar på Jesu vägna med hans auktoritet och hans myndighet. Det vill säga att att höra mig, det är det samma som att höra Jesus Kristus. Det att läsa det jag har skrivit till er, det är det samma som att läsa det Jesus Kristus har skrivit till er. Så fortsätter han att han kommer med dessa förmaningarna vid Kristi sakmodighet och mille. Netto för det att han är en Jesu Kristi apostel, så vill han gärna förmana, icke på ködlig vis, även om situationen är svårt allvarlig, men han vill förmana med Kristi millesyn. Men det är nog också en annan grund till att han skriver något slikt. Det är det att hans motståndare, som dere ser, både kapitel 10 och kapitel 11, de har tydligt gett uttryck för, och Paulus har fått höra det, att Paulus i verkligheten är en mycket svag person. Han är en vingleper som snart säger en ting och snart något helt annat. Och det kommer till uttryck allerede i vers 1 i kapitel 10. Jag som ska vara så ydmyk när jag står ansikte till ansikte med dere, men djärv mot dere när jag är frånvarande. Alltså när han skriver så brukar han starka ord när han är frånvarande för det, när han inte står ansikte till ansikte med dem. Men när han konfronteras med dem eller med dem i menighetens församling, så tör han nästan inte säga någonting. Så det är inte värt att man lägger särlig vikt på det han skriver eller det han talar. Nu säger han att hans motståndare har missförstått situationen helt. Han är mycket bevisst sin apostoliska myndighet och han är på ingen måte rädd för att bruka den, varken skriftlig eller verbalt. Men när han har varit så försiktig med de starka orden, så är det för att han förmanar med Kristi sakmodighet och mildhet. Han önskar alltså mildhet i sin möte med korintierna, både skriftlig och muntlig. Och det gör han också för att han är en stor sjelesorger. Og vet at en vinner menneskene mye mer med mildhet enn ved å bryte inn døren deres og knuse alle rutene og herje på så all verden blir redd. Sånn handler aldri apostelen. Han kjenner menneskene, og han vet meget godt hvordan han må gå frem overfor dem. Så sier han i vers 3, for selv om vi lever i kjødet, så fører ikke vi vår strid på kjødelig vis. Her er en liten ting som vi må være oppmerksom forskjellen på, nemlig i kjødet og på kjødelig vis. Kjødet betyr jo forskjellig i det nye testamentet. Det betyr for det første det gamle syndige mennesket, det som altså står Gud og hans vilje mot. Men det betyr også kroppen vår, legemet vårt, som Gud har skapt. I den betydning så lever vi alle i kjødet på denne jorda. Men å leve på kjødelig vis, det å leve etter sitt gamle menneske, innrette seg ikke som en kristen, men som et uomvendt menneske gjør. Tenke og tale og planlegge på kjødelig vis etter sitt gamle menneske, og ikke etter sitt nye menneske. Og sånn handler ikke apostelen. Nettopp også av den grunn så formaner han med Kristi saktmodighet og mildhet. Altså hans våpen i kampen mot sine motstandere, det er ikke menneskelig makt og taktikk, renkespill, baktalelse, splid og rivalisering. Tvert imot, han sier at de er mektige for Gud, disse våpene, til å bryte ned festningsverker. Og da tenker han nok først og fremst på det våpen som vi leser om i Efeserbrevets 6. kapittel, nemlig åndens sverd, som er Guds ord. Apostelen Paulus ble som de fleste misjonærer og prester misforstått. Nå ser vi en av de misforståelsene han møtte. Og apostelen Paulus var jo en meget åpen person. Han hadde sikkert fortalt menigheten i Korint, akkurat som med menigheten andre steder. Vi ser jo det her i kapittel 12, at han hadde en torn i kjødet. Det har nok hans motstandere visst og utnytt og sagt at her ser vi grunnen til at han er så spak og svak når han kommer på besøk til dere og taler ansikt til ansikt med dere. Han har høyst sannsynlig aldri vært helt sikker på sitt oppdrag, og heller ikke sikker på sin misjonsgjerning. Derfor er han så svak, og der må jo huske det han har fortalt der om tårn i kjødet. Nei, sier apostelen, han skal nok vite å bruke åndens makt og åndens sverd, som er Guds ord. Og i den forbindelse så skriver han altså at disse våpene er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er i middelalderens historie og krigshistorien fra den tid, men det var jo helt vanlig helt fra romertiden at når en hær skulle angripe en by og dermed byens innbyggere, og byen selvfølgelig hadde høye og tykke murer, så gjorde man det på den måten at man bygget et slags tårn. Og på det tårnet så var der en stige, og så klatret man opp på den stigen, som sto helt inne til tårnet, helt inne til muren, og som nådde helt opp til murens høyde. Og på den måten så fikk man oversikt over byen, man fikk oversikt over de svake punktene i byen, og man tok også kampen opp med alle soldatene som sto oppe på murens høyde. Jeg hadde tenkt å tegne dette i dag, men det rakk vi ikke, for jeg har hatt et lite foredrag et sted også. Så altså, her har vi muren rundt omkring, sånn som dette her. Jeg håper at disse salmebøkene går, at ikke muren detter ned. Men her har vi altså muren, og her har vi byen innenfor, og så bygget de en stor sak utenfor.
2: og på denne klatret de opp, og så inntok de byen på den måten. Og det greske grunnordet for en sånn sak, det er det vi finner her med tankebygninger. Og her har Paulus nok en gang sine motstandere eller evangeliets fiender i mente. De overvinner disse motstanderne evangeliet, ikke gjennom filosofi, ikke gjennom religiøs eller filosofisk diskusjon, men ved å konfrontere dem ved evangeliet. Jeg har to eksempler på dette. Det første er veldig enkelt, og dere har kanskje hørt det før. Det var han mannen som kom i prestesakristiet i Sandvikskirken, der Storm Nilsen på den tid var sogneprest. Han kom inn i sakristiet og bante noe helt forferdelig, og hadde mange vanskelige spørsmål å stille Storm Nilsen, og Storm Nilsen sto helt stille og hørte på, helt til denne mannen hadde tømt seg for all sin banning og alle sine vanskelige spørsmål. Og så sa Storm Nilsen ganske stille: «Jeg kan ikke svare deg på noen av disse spørsmålene i dag, men du kan bli frelst hvis du vil.» Og da forsvant han med en gang, for det hadde han ikke beregnet. Han tenkte at han skulle møte en prest som måtte bevise hvor lærd han var teologisk, og stoppe munnen igjen på mannen. Men det var ikke Storm Nilsen interessert i. Storm Nilsen var interessert i at han skulle komme til tro på Jesus og bli frelst, og det kunne han samme dagen. Så derfor fikk han altså høre: «Jeg kan ikke svare på noe av dette, men du kan bli frelst i dag hvis du vil.» Men det vil han jo ikke, så derfor gikk han. Et enda bedre eksempel er Martin Luther, blant annet når han møtte den lærde teologen og kardinalen Cajetan, som kom som en utsending fra Vatikan og paven for å prøve å omvende Luther. De var nok ikke klar over hva de prøvde på, men de prøvde i hvert fall så godt de kunne. Og der var det masse Martin Luther fikk høre: «Du mener vel ikke at du er mye mer lærd enn alle de andre? Tror du at du alene er lærd? Tenk på alle konsilene, alle de lærde teologene på konsilene, hva de har sagt. Tenk på alle de pavelige dekreter. Tenk på 800 abbeder og kardinaler og biskoper som har vært sammen på konsiler. Er du alene lærd?» Martin Luther svarte ganske enkelt og klart: «Hva brydde han seg om alle konsilene og pavene og kardinalene og dekreter, om det var 1000 stykker? Det eneste han brydde seg om, det var det som sto i Guds ord.» Det gjaldt overfor pavedømmet, og det gjaldt overfor svermerne. Om de hadde hatt aldri så høye åpenbarelser og syner, hva brydde han seg om det? Det eneste han brydde seg om, det var Guds ord, evangeliet om Jesus Kristus. Og det skal også vi få møte evangeliets fiender med i vår tid, på samme måte som Paulus gjorde. Ikke begynne å diskutere med dem, men konfrontere dem med evangeliet om Jesus Kristus. For det er altså en kraftig evangelie som reiser seg mot alt det som er motstand mot kunnskapen om Gud, og som river oss ut fra lydigheten mot Kristus. Så sier Paulus i forlengelsen av dette at når de fleste i menigheten i Korint har bøyet seg for apostelordet i dette brevet og for den apostoliske forkynnelse og formaning, så skal han saktens ta et oppgjør med de i menigheten som fremdeles støtter vranglærerne. Så sier han noe underlig i vers 7. «Dere ser bare på det utvortes. Om noen er viss med seg selv på at han hører Kristus til, la ham da igjen dømme ut fra seg selv, at likevel som han hører Kristus til, så gjør også vi det. Om jeg skulle rose meg enda noe mer av min myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, og ikke til å bryte ned, så vil jeg ikke bli til skamme.» Det er ting som taler på for at når Paulus sier «dere ser bare på det utvortes», så betyr det at de bare har sett på Paulus rent sånn utvortes. Han gir jo ved en anledning uttrykk for at han var ikke akkurat noen stortaler. Han var stor i kunnskap, i åndelig innsikt, men han opplevde ikke seg selv som en stortaler. Dessuten var han, utifra et gammelt bilde vi har av han, liten, kanskje lite grann gyldent. Og så har han en sånn jødisk nese og et veldig varmt og godt smil som elsket alle mennesker. Men altså, de hadde jo tenkt at en apostel, det må være en høy, flott fyr. Som er litt av en begravelse når det gjelder å preke. Og så var de altså opptatt av det rent utvortes, og de var ikke opptatt av det som kom ut av munnen på apostelen Paulus, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. De var opptatt av veltalenhet, de var opptatt av filosofisk innsikt, de var opptatt av mange ting. Det er jo flere som har sagt til meg, kanskje litt skjult, mer skjult enn åpenbart, at de kan ikke fatte at jeg er så begeistret for Martin Luther. Og så nevner de en masse ting som de kanskje tror er nytt for meg, men som jeg har kjent til for mange år siden. For eksempel hans motstand mot jødene dessverre, og hans famøse takling av dette dobbeltekteskapet av Philip av Hessen. Og så må jeg si at selv om jeg er begeistret for Martin Luther, så er jeg godt kjent med disse tingene, men det viktigste for meg, det er ikke Martin Luther, men det er det som kommer ut av munnen på Martin Luther, og som man blant annet kan lese om i Galaterbrevet. Martin Luther var ingen helgen, og han påstod aldri om seg selv at han var en helgen. Altså, Martin Luther var i det hele tatt svært lite opptatt av Martin Luther. Det var en annen han var opptatt av, Jesus Kristus og han korsfestet. Det betyr i min sammenheng at bortsett fra apostelen Paulus, så vet jeg ikke om noen som har forkynt evangeliet om Jesus Kristus så klart og så sterkt som Martin Luther. Så selv om det er såre ting i hans liv, så hindrer ikke det meg fra å være glad i reformatoren. For jeg er ikke først og fremst opptatt av det ytre ved Martin Luther, men altså av det som kommer ut av munnen hans. Og sånn er det jo også i vår tid. Man er så opptatt av mye ytre. Men det som er det viktigste for en kristen når det gjelder en predikant eller en prest, det er det som kommer ut av munnen på han. Det hjelper lite at sognepresten i Johanneskirken med jevne mellomrom kommer med noen greske og hebraiske og latinske setninger, sånn at forhåpentlig en del av menigheten forstår på lærerne. Det gjør han jo ikke i virkeligheten. Men for å få de til å tenke det, det hjelper ingenting. Det eneste det dreier seg om, det er at sognepresten i Johanneskirken viser veien til Jesus. Forkynner Jesus Kristus og ham korsfestet. Paulus sier altså, dere må ikke være så opptatt av min skrøpelighet, men dere må være opptatt av det som kommer ut av munnen min. Så sier han da i forlengelsen at tross sin skrøpelighet så har han en apostolisk myndighet, og den skal han nok vite og gjøre seg bruk av når han kommer til Korint og møter de i menigheten som enda ikke har, for å si det rett ut, vendt seg til evangeliet. Om jeg skulle rose meg, vers 8, enda noe mer av vår myndighet, den som Herren har gitt oss til å oppbygge dere, og ikke til å bryte ned. Her er det enda en polemikk mot hans fiender. For apostelen Paulus sier at ved den forkynnelsen de representerer, som ikke er det sanne evangeliet, så bryter de ned troen hos folk. Og så bryter de det kristne fellesskap, de hellige samfunn. De ordene som går ut av deres munn, de har den negative virkningen at de stjeler og myrder og ødelegger fordi de går tyvens ærend. Mens apostelen forkynnelse, den oppbygger. Og der må vi se på det ordet litt nærmere, for det betyr ikke å oppbygge rent følelsesmessig. Det kan jo hende at noen rent følelsesmessig blir oppbygget når de hører meg messe litani om søndagen, skjønt, det er sikkert ikke mange som blir, men kanskje noen. Men det er en rent følelsesmessig oppbyggelse. Og det er ikke det apostelen taler om her. Han taler om den dype erkjennelse og innsikt i evangeliet som en kristen får ved å høre evangelium gjennom apostelens munn. Altså en dypere erkjennelse av det, det er en dypere innsikt. Det er for eksempel som hvis en leser en preken av Rosenius, eller Luther, eller Olaf van Senstad, når han har lest et kapittel i boken, så er det som om han aldri har hørt evangeliet før. Dette har jeg ikke tenkt å si han. Du, verden så fint dette var. Og så opplever han evangeliet på nytt, og får en dypere innsikt i det. Det er det apostelen mener med at han er kommet for å oppbygge, og ikke for å nedbryte. Så går vi over til det neste kapittel, eller før vi går over på det, så ser vi litt på de siste versene i sin helhet, nemlig at det viser Galaterbrevet, at de hadde den ordning i urmenigheten, eller i den første kirken, at apostelen Paulus skulle gå til de som ikke var omskåret, eller til hedningene, mens urapostlene i Jerusalem, Peter og Johannes og Jakob, de skulle gå til jødene, de omskårene. Altså, ifølge deres tro så hadde Gud anvist dem hver sin mark, eller hvert sitt område der de skulle forkynne evangeliet. Og nå bruker Paulus denne ordningen som han altså hadde i urkirken eller urmenigheten i relasjon til evangeliets motstandere og Paulus motstandere. De kommer nemlig utenifra, og så bryter de seg inn i en menighet i Korint som allerede er etablert. De har hørt evangeliet av en av Jesus sanne apostler Paulus. De har fått en frelsende tro ved evangeliet. De har fått en hellig ånd ved evangeliet. De hører til Jesu Kristi sanne kirke og menighet. Og dette er et område som er gitt Paulus. Det er en åkerflekk som Herren Jesus har gitt Paulus. Den skal han ta seg av. Og da er det ingen andre som har rett å gå inn på den åkerteigen og begynne å gjøre en gjerning der. Det er betrodd apostlen alene. Og det er ikke bare det at disse judaistene, høyst sannsynlig fra modermenigheten i Jerusalem, har gått inn i dette området, men de har gått inn i det med en falsk lære, en falsk forkynnelse og en falsk undervisning. Alt dette sier oss at det som vi skal prøve forkynnelsen på, det er hva de sier om Jesus, hvordan de forkynner evangeliet. Om de taler i tunga til de er mørkeblå i ansiktet, og helbreder hele Bergen og halve Sandviken, og har høye åpenbarelser og syner, det hjelper ingenting hvis de ikke forkynner evangeliet. Det var en fin prest i Kristiansand som døde for noen år siden, og han skrev en gang en fin artikkel fra den tiden han studerte teologi på menighetsfakultet. Han var ganske ung, og han hadde vokst opp i et godt kristen fellesskap i Kristiansand, og så kom han inn til menighetsfakultetet i Oslo for å studere teologi for å bli prest. Og det var veldig brytninger, åndelige brytninger i Oslo, også på den tiden, akkurat som det er nå. En predikant sa det, og en annen predikant sa noe annet. Det var snakk om store opplevelser og så videre. Så ble også den unge studenten forvirret, og så kom han tilbake igjen på ferie til Kristiansand, og der møtte han som var hans åndelige far, og som var en klok mann, med dyp innsikt i Guds ord og evangeliet. Og så la han frem problemet for sin åndelige far fra Kristiansand, og så sa han, hvordan skal jeg finne veien rett? Hvordan skal jeg se hva som er det rette? Så sa han noe veldig fint. Du skal legge merke til hva de sier om lammet. Altså om Jesus. Legg nøye merke til hva forkynner disse menneskene om Jesus. Om hans gjerning. Om det Jesus er. Og det Jesus har gjort for oss. Der du hører budskap om Jesus, sånn som vi hører det i de nytestamentlige skriftene, der kan du være trygg. Men hvis de blander sammen lov og evangelium, hvis ikke Jesus er hovedsaken, og korset, og forsoningen, og troens rettferdighet, hold det borte fra de. Det hjelper ikke hvor store nådegaver de har. Det hjelper ikke om de er blå i ansatt av tungetal og helbredelse. For hovedsaken er aldri noe av dette. Hovedsaken er Jesus, korset, en sann omvendelse, og hjertets tro og tillit til frelseren. Får du høre det, så kan du være helt trygg. Og det er altså det Paulus fortsetter med, og det skal vi slutte denne bibeltimen med. Tenk om dere ville tåle litt dårskap av meg. Ja, dere får, ja, det får dere tåle. For jeg er nikjær for dere med Guds nikjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Altså, disse motstandere, han, de roste seg av seg selv. De hadde sitt eget mål. De berømmet seg selv. Det var helt uvanlig for apostelen. Han likte det rett og slett ikke å fremheve seg selv, for det var en annen han ville fremheve, nemlig Jesus Kristus og ham korsfestet. Men for at de skulle forstå hans apostoliske kall og hans apostoliske autoritet og myndighet, så måtte han gjøre noe som han opplevde som en dårskap, nemlig å fremheve seg selv, ikke for sin egen del, men for evangeliets sannhets skyld. Og i den forbindelse sier han at en er nikjær for dere med Guds nikjærhet. Det er jo slik i det gamle testamentet at forholdet mellom Gud og hans folk, hans gamle paktsfolk, det sammenlignes som mellom en brudgom og hans brud. Altså fordi at Gud har inngått pakt med sitt folk, så er han deres ektemann, og folk er hans brud. Og så overføres det i det nye testamentet, i den nye pakt, nemlig at Jesus er brudgommen, og menigheten som helhet, eller kirken som helhet, er hans brud. Vi hører aldri at den enkelt troende er Jesu brud, men menigheten som helhet er Jesu Kristi brud. Og denne brudgom, som altså er Jesus og denne brud, de har Paulus trolovet med hverandre ved å forkynne evangeliet.

Bare vår ord om stedfortrederen kommer frem, kommer evangeliet til uttrykk. Hvis ikke budskap om stedfortrederen kommer der, så kommer ikke evangeliet der i det hele tatt. Vi har tidligere stanset for ord om dette, og skal ikke gjenta det nå. Vi konstaterer bare at evangeliet er altså ikke en sånn allmenn religiøs tale om Guds nåde, sånn hen i det blå, men det ganske bestemte budskap om Jesu person og Jesu stedfortredergjerning. Og jeg vil gjerne ha understreket budskapet om at Jesus Kristus, Guds sønn, gjorde våre gjerninger. Han gjorde ikke sitt, men han gjorde vårt for at vi skulle bli frelst. Dette evangelium er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Grunnteksten bruker egentlig et bilde her, det er et kraftfelt, slik at den som hører evangeliet er på et kraftfelt der Gud virker inni hans hjerte til frelse gjennom det han hører med sin legemlige hørsel. Du som hører ord om Jesus med din legemlige hørsel, skal vite at Gud da arbeider i ditt hjerte for at du skal komme til troen, eller om du er kommet til troen, arbeider for at du skal vokse i kjennskap til Jesus, vokse i troen på ham. Når det står at evangeliet er en Guds kraft til frelse, betyr frelse her det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Det er altså ikke bare å bli en kristen, men det innbefatter også alt som jeg trenger etter at jeg har blitt en kristen, for å leve som en kristen, og jeg kunne gjerne si å dø som en kristen. For å være det jeg skal være som kristen, få lov å tjene min Herre og frelser her i tiden, og nå målet i hans fullkomne rike. Alt dette er evangeliet, sier Guds ord. Det er ikke småting. I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. La du merke til hvordan jeg leste det da jeg siterte Romerne 1,17. I det åpenbares, det er det samme som avsløres, Guds rettferdighet av tro. Til tro. Det er Guds rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. Guds rettferdighet ved en rettferdighet som han skjenker og gir oss. Ikke noe vi skal prestere. Ikke noe vi må få til. Ikke noe som Gud først må virke gjennom oss. Men noe han skjenker og gir oss av troen. Og der hvor dette budskapet lyder, der fører det altså til tro. Og så slutter da Romerne 1,17 med å konstatere at den som tror på Jesus, han kommer til å leve. Det kan oversettes på to måter, det ordet, uten at jeg skal komme nærmere inn på det i dag. Men jeg vil bare peke på at det som har betoning ved slutten av Romerne 1,17, det er ordet leve. Den som tror på Jesus kan ikke dø, nemlig. Han kommer til å leve. Det står med den avgjørende betoning der. Med dette har vi da sett litt på hva loven er for noe. At loven krever fullkommenhet. At loven kan vi bare oppfylle med hjertet, ikke med våre gjerninger. At overfor loven holder vi da i virkeligheten ikke mål noen av oss. Og ikke minst har vi presisert at så lenge et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få tilgivelse hos Gud. Videre har vi da prøvd å presisere at evangeliet er dette bestemte budskap om Guds sønn som er blitt menneske og har gjort våre gjerninger til vår frelse. Tatt dommen over våre synder og gjort oss fri. Ut fra dette er det nå vi skal gå litt videre og prøve å se på hva er så omvendelse? Hva er tro? Hva er rettferdiggjørelse? Hva er det å bli født på ny? Og så videre. Og ikke minst skal vi da ta opp, og det blir vårt siste spørsmål, hva er det med helliggjørelsen og leve et hellig liv? Det første vi skal ta opp av disse, det gjelder Guds kall. Gud kaller et menneske til frelse. Guds kall kommer til oss, og merk deg, gjennom ordet om Jesus. Guds kall betyr, kom som du er. Kom til din frelser.
Det kommer med detta löfte av Jesus: den som kommer till mig vill jag ingenlunde stöta ut. Du har uttryck för Guds kall i lignelsen om kongesönnens bröllop. Det är ett budskap som sändes ut till människorna utan att spöra vem de är eller vad de har gjort eller var de kommer ifrån. Kom till bröllopet. Och du hör nettopp i denna lignelsen om kongesönnens bröllop att det att vara värdig, det är detsamma som att ta emot inbjudelsen. Det att vara uvärdig är att de säger nej till den av en eller annan grund. Av detta hör du att Guds kall hör in under evangeliet. Kom till Jesus. Allt är färdigt. Allt är gjort. Det var Guds mening att när detta kall lyder skulle människorna ta emot det med detsamma de fick höra det. Och här vill jag understreka något mycket viktigt. Det är ingenting i vägen för att vem som helst som hör detta kall kan bli frälst där och då med detsamma han hör kallet och tar emot det. Du som hör på denna lektion nu, visst du inte är en kristen, du hör att Gud har sänt ut ett kall till människorna. Kallet kommer också till dig. Kom till Jesus. Allt är färdigt. Kom. Det som ska göras, det har han gjort. Kom till Jesus och du är frälst. Du kan här och nu bli frälst ved att ta emot detta. Det är vranglära att sätta upp en hindring för människor av något de må vara eller göra eller Gud ska uträtta i den först, för de tar emot kallet. Alla kan höra kallet och bli frälst. Men dessvärre, det är bara få som gör det. De flesta av oss tänker, och slik har det nettopp varit med mig, nu må jag bli annorledes. Nu må jag pröva och sluta med det som är galt och begynna att göra Guds vilje. Jag kan ju inte komma slik som jag är nu, och så vidare, och så vidare. Och så begynner då den förtvilade kampen under loven. Och detta ska vi då gå vidare och ta upp i vår nästa lektion.

hon hade sänt bud och bett om att få gå till Altas. Så säger Lindeland: jag fick intryck av helg och höjtid där jag trådde in i kammaren till Marit. Vit duk på bordet, to lys i blankskurte mässingstakar, och i den pent ställte sänga Mari, där låg hon med foldade händer och med vit kappe på hodet. Jag hade sungit en salme och läst ett Guds ord. Så säger hon: för du ger mig bröd och vinen, må du vite att det står dårligt till med troen min. Nej, jaså, Mari, gör det det? Ja, riktigt dåligt. Jag har bett Gud uavlatlig om att öka min tro, men jag syns det snarare har gått den andra vägen. Och så är du rädd för att det inte vill gå gott? Ja, du, de tankar kommer. Jag tittade en stund och så sa jag: har du många pengar, Mari? Hon så lite förundrad på mig i det hon svarte att hon hade ingen pengar. Har du ingen pengar? För då kan du då klara dig de dagar du ännu har igen. Jag trodde du visste att jag har mitt bröd här hos Sjur. Jag har inte bruk för pengar. Sjur ställer gott med sin gamle mor, och Tonetta är en god sönnekone. Ja, sa jag, detta var gilt att höra. Det har alltså gått till idag. Men det kan ju möjligens bli anderledes härefter. Du blir ju äldre och äldre. Nej, du, det är ingen fara här. Du känner inte Sjur och Tonetta, du. De är all för snille till det. Och dessutom så har jag det skriftligt. Åh, har du det skriftligt? Ja, det förändrar saken. Då är det nog ingen fara. Sjur har satt namnet sitt under på att han vill sörja för dig till din dödsdag, alltså. Ja, och så ge mig en hederlig begravelse. Ja, där kan du nog vara trygg utan bekymring. Ja, Guds lov, sa Mari. Så blev det en liten pause. Så sa jag: tänk om Gud hade varit så god och snill som hans djur, Mari. Gud är där meget bedre och meget snillare. Han, tror du verkligen det? Det tränger jag inte, tror jag vet det. Han har visat mig det genom de många, många år. Kunde du ha lust att fortälla mig lite om Guds godhet emot dig? Och jag blev sittande länge vid Maris säng och hörde på hennes vittnemål om Gud. Ett vittnemål avlagt i barnslig enfoldighet och med barnesinn. Av och till vetet en tår mitt kinn, stundom kruset ett smil mina läppar. Men så är det i alla fall den forskjell att du har det skriftligt från Sjur, så kan han icke vri sig från det, selv om han ville. Men jag hade skriftligt från Gud också, Mari, och reiste sig upp i sittende stilling, tog Bibeln ut av min hånd, tryckte den fast mellan sina magre händer och sa: detta är brevet från Gud till mig, hans välsignade ord till en fattig stackar som jag. Och här har han sagt: jag vill ingenlunde slippa dig och ingenlunde förlata dig. Selv når du skal gå gjennom dødsskyggens dal, vil jeg være med deg. Hun så, hun seg ned på puten igjen. Mari, sa jeg, skjønner du det nå? Du har ingen grunn til å ligge med frykt og bekymring for noen ting. Du har bare grunn til å love og takke Gud for alt, også for Sjur og Tonetta, som pleier deg så godt på dine gamle dager. Der sa du et sant ord, prest, sa Mari. Gud være takk for sin usigelige nåde. Så gikk vi til Altas, Mari og jeg. Ja, nå tror jeg det passer å høre Jesper Krogedals sang «Jeg ville gjerne eie en tro så sterk og stor».

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med verserna 1 till och med 4 i kapitel 2 i Esters bok. Där det berättades om hur man föreslog kung Ahasveros att man för kungens räkning skulle söka upp unga och vackra jungfrur. Och att den kvinna som kungen fann behag i skulle bli drottning i Vastis ställe. Och det tyckte kungen var ett bra förslag. Det här det var något som kungens män som betjänade honom hittade på. Därför att de var rädda för att Ahasveros efter en tid skulle frestas att ta Vasti tillbaka. Och det är klart att de här männen är rädda för vad Vasti då kunde göra med de som gett kungen rådet att förskjuta henne om hon fick tillbaka sin position. Därför kommer man alltså med det här projektet för att avleda hans tankar från Vasti och för att försäkra sig att hon för alltid är ute ur bilden. Men vi kommer att upptäcka när vi steg för steg vandrar genom Esters bok att också mitt i en hednisk nation där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Man ordnar en skönhetstävling och den kvinna som kungen finner behag i skulle alltså bli drottning i Vastis ställe. Det förslaget behagade kungen och han gjorde så. Och vi läser i Esters bok, kapitel 2, vers 5. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kis, en benjaminit. Hittills så har vi här i Esters bok fått en liten inblick i ett hedniskt lands liv och rättsväsen. Och det är en helt bestämd mening med att vi har fått veta det. Vi har fått veta bakgrunden för den här skönhetstävlingen som kom att föra den vackra judinnan Ester till drottningtronen i det stora persiska imperiet. Det är inte Ester, men hennes styvfar som är huvudpersonen. Men han är inte bokens centrum. För bokens centrum, det är det judiska folket. Det handlar om de faror de utsätts för och om den befrielse som Gud ger dem mitt i en hednisk nation styrt av en diktator. Men här i vers 5 så får vi en viktig information om Mordekaj. Han var benjaminit och Kis Sauls far var farfars far till Mordekaj. Och därmed så kan vi säga att han är född till att vara Agagiten och Amalekiten Hamans fiende. För det var ju just en amalekit som påstod sig ha tagit livet av konung Saul. Läs gärna efter programmets slut Andra Samuels bok kapitel 1, vers 1-11. Vi ska återkomma till det kapitlet i kapitel 3 i Esters bok. Därför att Ester blev drottning så kunde hon ingripa och påverka sitt folks livsöde. Och du kan lita på att det inte är några tillfälligheter som gör att Ester blir drottning. Den som inte tror på Gud, han vill nog inte se det här som något annat än bara tillfällighet. Men trons öga ser, tack och lov, något mera. Och den lärdom vi bland annat ska ta med oss ifrån den här boken, det att Gud kan genomföra sin plan även i en hednisk nation. Och plötsligt riktas våra blickar mot en judisk man med namnet Mordokaj, och vi läser i vers 6. Denne hade blivit bortförd från Jerusalem med de fångar som fördes bort tillsammans med Jekonja, Judas kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. När vi ser tidsperspektivet så är det mera sannolikt att det var Mordokajs föräldrar som blev bortförda. Och att Mordokaj var bland de som inte återvände till Jerusalem när de fick den möjligheten. Det var många som mot Guds vilja stannade kvar i Babel. Och han jobbade uppenbart innanför politiken. Du kanske minns att även Josef ifrån första Mosebok hade politisk makt i Egypten. Men han var där efter Guds vilja och plan. Även Daniel var i Babylon under Guds viljas ledning. Men Mordekaj, han är inte där Gud önskar han ska vara. Och vi kommer att se att Esters bok handlar om Guds försyn för sitt utvalda folk. Ett folk som hade kommit så långt bort från Gud. Och vi ska också se att det är farligt att röra vid Guds ögonsten.

Och om den är Mordokaj så berättas följande i Ester kapitel 2 och vers 7. Han var fosterfader åt Hadassa, som också kallades Ester, hans farbroders dotter. Ty hon hade varken fader eller moder. Hon var en flicka med skön gestalt, vacker att se på, och efter hennes faders och moders död hade Mordokaj tagit henne som sin egen dotter. Mordokaj var en klassisk illustration på en jude i förskingringen, eftersom han både i sitt namn och även sitt väsen var präglad av att han i generationer hade levt bland hedningar. Men han är ändå annorlunda, därför att han är bunden till Mose lag, och han älskar sitt folk, och han är redo att offra allt för deras bästa. Ester, hon är en bild på en sann judinna som bevarar sin renhet även under de mest orena yttre förhållanden. Hennes hebreiska namn är Hadassa, som betyder myrten. Men sannolikt så skiftade hon namn då hon blev drottning, vilket var en vanlig skick i Österns länder vid den här tiden. Ester betyder stjärna. Och hon står som en illustration av en som är villig att offra sig till sista blodsdroppen för sitt folk. Mordokaj hade adopterat henne som sin egen dotter. Ester var uppenbarligen en skönhet både till utseende och sitt väsen. Så när Mordokaj får höra om de unga jungfrur som ska möta kung Ahasveros och bland vilka kungen ska välja en ny drottning, då blir Mordokaj verkligen intresserad. Och vi läser vers 8 och 9 i kapitel 2. Då nu kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades till Susans borg och överlämnades åt Hegai, blev också Ester hämtad i kungshuset och överlämnad åt kvinnovaktaren Hegai. Och flickan behagade honom och fann nåd inför honom. Därför skyndade han att ge henne vad som var nödvändigt för hennes beredelse, likaså den mat hon skulle ha, samt att ge henne från kungshuset de 7 tärnor som utsågs åt henne. Och han lät henne med sina tärnor flytta in i den bästa delen av kvinnohuset. När det gäller just denna behandling så har jag inte så stor respekt för Mordokaj. Men innan vi har vandrat genom alla kapitlen i Esters bok så kommer jag att ändra uppfattning. Men just nu känner jag ett visst förakt för mannen. För det första så hade han varit olydig mot Gud genom att inte återvända till sitt land när han fick möjligheten till det. Sedan så är det ett definitivt brott mot den mosaiska lagen när han utelämnar Ester till den här skönhetstävlingen i hopp om att hon ska bli nästa drottning. Det var ju bara en som kunde vinna, och för alla dessa som inte vann så blev de automatiskt förda till kungens harem. Så om Ester inte vann så hade hon varit tvungen att bli kungens bihustru och leva isolerad resten av livet. Allt det här det tyder på att varken Mordokaj eller Ester tillhörde de pietistiska och strängt lagtrogna judarna. Så Mordokaj är en helt annan typ än vad till exempel Daniel och hans 3 vänner var. Mordokaj gav Ester order att tiga om sin tro. Och vi läser i vers 10. Men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något, ty Mordokaj hade förbjudit henne att säga något om det. Det ögonblick Mordokaj och Ester förnekade sin nationalitet, så förnekade de också sin religion. Och genom att de hade förblivit i fångenskapens land
så var de utanför Guds vilja. Och när vi är utanför Guds plan med våra liv så tystnar också ofta vårt vittnesbörd. Men till Mordekais fördel så måste vi ju säga att det var inte personlig vinning som drev honom. Vilket vi också kommer att upptäcka senare.

Vi läser Ester kapitel 2, vers 11 till och med 14. Och Mordekaj gick varje dag fram och åter utanför gården till kvinnohuset för att få veta hur det stod till med Ester och vad som skedde med henne. Nu var det så att när ordningen kom till den ena eller andra av de unga kvinnorna att gå in till kung Ahasveros, sedan det hade skett med henne så i 12 månader som det var bestämt om kvinnorna. Så lång tid gick nämligen åt till att göra dem i ordning. 6 månader med myrraolja och 6 månader med välluktande kryddor och allt annat som var nödvändigt för kvinnornas beredelse. När alltså en kvinna gick in till kungen, då fick hon ta med sig från kvinnohuset till kungehuset allt vad hon begärde. Och sedan hon på kvällen hade gått dit in, skulle hon på morgonen när hon gick tillbaka gå in till det andra kvinnohuset och överlämnas åt kungens hovman Saskas, som hade vakten över bihustrorna. Hon fick sedan inte mer komma in till kungen, om inte kungen hade funnit sådant behag i henne att hon uttryckligen blev kallad till honom. Då nu turen att gå in till kungen kom till Ester, drottning till Abihail, farbroder till Mordekaj som hade tagit henne som sin dotter, begärde hon inget annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Och Ester fann nåd för allas ögon som såg henne. Om både Ester och särskilt Mordekaj hade kommit långt bort från sina fäders Gud och närmast glömt honom, så har Gud inte glömt sitt folk i förskingringen. Vi märker att Gud håller handen över det som sker. Orsaken till att Mordekaj varje dag gick fram och åter utanför gården till kvinnohuset som en osalig ande, det var ju därför att han inte hade den trygghet och vila som den kan ha, som vet att han är i Guds vilja med sitt liv. Mordekaj är helt beroende av de yttre omständigheter. Men hade Mordekaj glömt Gud, så hade Gud inte glömt Mordekaj. Och framförallt inte glömt sitt egendomsfolk och sitt löfte. Efter ett år med förberedelser hade tiden kommit för var och en av jungfrurna att gå in i kungens kammare. Och när Ester gick in till kungen så fick hon ett stalltips av hovmannen. Och det var Hegai som sa att hon skulle inte begära något annat än det som han rådde henne till. Vi läser vers 16 och 17. Ester blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i 10:e månaden, det är månaden Tebet i hans 7:e regeringsår. Och Ester blev kungen kärare än alla de andra kvinnorna, och hon fann nåd och gunst inför honom mer än alla de andra jungfrurna, så att han satte en kunglig krona på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. När kungen fick se Ester så var saken klar för hans del. Och det som nu sker, det är inte tillfällighet, men det är ett led i Guds försyn för sitt utvalda folk. När vi kommer till nästa kapitel ska vi se att det var nödvändigt för Gud att i förväg bereda marken för att skydda sitt folk. Och det är orsaken till att det hedniska persiska hovet har fått en plats i bibelhistorien. Esters bok är som en spännande roman, men den är som sagt i högsta grad en historisk verklighet. Och vi kommer att upptäcka att också mitt i en hednisk nation, där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud, så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Vi läser Ester kapitel 2, vers 18.
Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina förstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära. Och han beviljade skattelindring åt sina hövdingdömen och delade ut gåvor så som det anstod en kung. Som du säkert minns så började Esters bok med en väldig fest. Men nu är det en annan fest. Esters fest. Och det är nu 4 år sedan kungen förskjutit drottning Vasti. Vad som bör nämnas här, det är att om Ahasveros, som vi tidigare antagit, är samma person som Xerxes, så har det persiska angreppet och nederlaget mot Grekland skett sedan förra festen. Så utgångspunkten för den här festen är en annan än då Ahasveros skulle tända alla stormän på idén att angripa Grekland. Det vill säga, Ahasveros, han har för första gången förlorat ett stort slag. Grekland blev inte en del av det persiska riket. Men det är fortfarande en stormakt. Ahasveros är fortfarande kung över Persiens och Mediens rike, som sträckte sig från Indien ända till Etiopien med över 127 hövdingdömen.

En ung flicka som lever i fångenskap i främmande land kommer nu i en helt ny situation, för att inte säga ny position. Men även Mordekai hade fått en ny position. Kanske har det att göra med att han var den nya drottningens fosterfar. Vi läser Ester kapitel 2, vers 19. Längre fram samlades jungfrur för andra gången ihop och Mordekai satt i kungens port. Mordekai hade fått en ny position. Inte ett jobb, men en position. Han sitter i kungens port. Det vill säga han har blivit domare. Och det är inte osannolikt att Ester har berättat för kungen om sin goda fosterfar. Det vet vi inte säkert, men vad vi vet är att nu sitter han i alla fall i kungens port. Han har en position. Och vi läser vers 20. Men Ester hade, som Mordekai befallde henne, inte sagt något om sin släkt och sitt folk. Ty Ester gjorde efter Mordekais befallning, liksom när hon var under hans vård. Här möter vi Esters ödmjukhet. Hon kunde ha utnyttjat sin makt till att frigöra sig från Mordekai, men hon följer hans råd. Och den ödmjukheten är en viktig del av judarnas räddning. Och vi läser vers 21 till och med 23. Vid den tiden, medan Mordekai satt i kungens port, blev Bigetan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid tröskeln, förbittrade på kung Ahasveros och sökte tillfälle att bära hand på honom. Om detta fick Mordekai kännedom, och han berättade det för drottning Ester. Därefter talade Ester om det för kungen på Mordekais vägnar. Saken blev nu undersökt och bekräftad, och det blev båda upphängda på trä, och detta upptecknades i krönikan för kungen. Där Mordekai sitter i kungens port så hör han två män samtala när de passerar honom. Och han hörde att de nämnde kungens namn. Han spetsar öronen. Och så får han därmed veta att dessa två, de planerar att mörda kung Ahasveros. Ju närmare man kommer maktens centrum i en diktaturstat, desto större är fruktan och osäkerheten, inte minst för diktatorn själv. Kungens port var ju dels ett domarsäte där juridiska saker avgjordes. Samtidigt en samlingsplats för alla kungens tjänare, och det är sannolikt där som han har fått höra om de två dörrvaktarnas planer att mörda kungen. Genom Mordekais snabba reaktion så räddas kung Ahasveros liv. Och den här händelsen, den blir alltså nedskriven i kungens krönika. Det var mer än en som önskade livet av kungen. Den som har en maktposition har alltid fiender. Men genom denna fiendskap uppenbarades också att Mordekai var en av kungens verkligt lojala och pålitliga tjänare. Och inte heller detta är någon tillfällighet. Mordekai hade genast rapporterat till Ester, och hon sörjde för att kungen fick Mordekais varning. Minns du att du gav min fosterfar Mordekai en förtroendepost som domare vid kungens port? Och nu, säger Ester, har han fått tag i följande upplysningar. Och när så Säpo har undersökt saken, så arresteras de två förrädarna och avrättas genom hängning. Och det som skett, det skrivs ner i kungens krönika. Men kungen glömde något viktigt.
Han glömde att belöna den man som genom sin lojalitet räddat hans liv. Men att Vahasveros glömde det, det var inte heller någon tillfällighet. Det var ett av stegen i den gudomliga försynen. Men för Mordokaj var det kanske förvirrande, för han levde ju inte medvetet under Guds ledning, trots att han var en del av Guds försyn för sitt utvalda folk. Kanske undrade Mordokaj ibland om kungen visste att han var jude, och fruktade kanske att det var därför att han inte blev hedrad för sin insats. Mordokaj visste ju inte att allt detta skedde därför att Gud grep in i historien, och att allt det här, det var ju Guds försyn för sitt egendomsfolk. Men det vet varken Mordokaj eller Ester ännu. Och där är vår tid ute för den här gången, så jag säger bara på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må du få nåd att se hans gudomliga försyn mitt i denna syndens värld. Och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Esters bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade det förra programmet med verserna 1 till och med 4 i kapitel 2 i Esters bok. Där det berättades om hur man föreslog kung Ahasveros att man för kungens räkning skulle söka upp unga och vackra jungfrur. Och att den kvinna som kungen fann behag i skulle bli drottning i Vastis ställe. Och det tyckte kungen var ett bra förslag. Det här det var något som kungens män som betjänade honom hittade på. Därför att de var rädda för att Ahasveros efter en tid skulle frestas att ta Vasti tillbaka. Och det är klart att de här männen är rädda för vad Vasti då kunde göra med de som gett kungen rådet att förskjuta henne om hon fick tillbaka sin position. Därför kommer man alltså med det här projektet för att avleda hans tankar från Vasti och för att försäkra sig att hon för alltid är ute ur bilden. Men vi kommer att upptäcka när vi steg för steg vandrar genom Esters bok att också mitt i en hednisk nation där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Man ordnar en skönhetstävling och den kvinna som kungen finner behag i skulle alltså bli drottning i Vastis ställe. Det förslaget behagade kungen och han gjorde så. Och vi läser i Esters bok, kapitel 2, vers 5. I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kis, en benjaminit. Hittills så har vi här i Esters bok fått en liten inblick i ett hedniskt lands liv och rättsväsen. Och det är en helt bestämd mening med att vi har fått veta det. Vi har fått veta bakgrunden för den här skönhetstävlingen som kom att föra den vackra judinnan Ester till drottningtronen i det stora persiska imperiet. Det är inte Ester, men hennes styvfar som är huvudpersonen. Men han är inte bokens centrum. För bokens centrum, det är det judiska folket. Det handlar om de faror de utsätts för och om den befrielse som Gud ger dem mitt i en hednisk nation styrt av en diktator. Men här i vers 5 så får vi en viktig information om Mordekaj. Han var benjaminit och Kis Sauls far var farfars far till Mordekaj. Och därmed så kan vi säga att han är född till att vara Agagiten och Amalekiten Hamans fiende. För det var ju just en amalekit som påstod sig ha tagit livet av konung Saul. Läs gärna efter programmets slut Andra Samuels bok kapitel 1, vers 1-11. Vi ska återkomma till det kapitlet i kapitel 3 i Esters bok. Därför att Ester blev drottning så kunde hon ingripa och påverka sitt folks livsöde. Och du kan lita på att det inte är några tillfälligheter som gör att Ester blir drottning. Den som inte tror på Gud, han vill nog inte se det här som något annat än bara tillfällighet. Men trons öga ser, tack och lov, något mera. Och den lärdom vi bland annat ska ta med oss ifrån den här boken, det att Gud kan genomföra sin plan även i en hednisk nation. Och plötsligt riktas våra blickar mot en judisk man med namnet Mordokaj, och vi läser i vers 6. Denne hade blivit bortförd från Jerusalem med de fångar som fördes bort tillsammans med Jekonja, Judas kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. När vi ser tidsperspektivet så är det mera sannolikt att det var Mordokajs föräldrar som blev bortförda. Och att Mordokaj var bland dem som inte återvände till Jerusalem när de fick den möjligheten. Det var många som mot Guds vilja stannade kvar i Babel. Och han jobbade uppenbart innanför politiken. Du kanske minns att även Josef ifrån första Mosebok hade politisk makt i Egypten. Men han var där efter Guds vilja och plan. Även Daniel var i Babylon under Guds viljas ledning. Men Mordekaj, han är inte där Gud önskar han ska vara. Och vi kommer att se att Esters bok handlar om Guds försyn för sitt utvalda folk. Ett folk som hade kommit så långt bort från Gud. Och vi ska också se att det är farligt att röra vid Guds ögonsten.

Och om denne Mordokaj så berättas följande i Ester kapitel 2 och vers 7. Han var fosterfader åt Hadassa, som också kallades Ester, hans farbroders dotter. Ty hon hade varken fader eller moder. Hon var en flicka med skön gestalt, vacker att se på, och efter hennes faders och moders död hade Mordokaj tagit henne som sin egen dotter. Mordokaj var en klassisk illustration på en jude i förskingringen, eftersom han både i sitt namn och även sitt väsen var präglad av att han i generationer hade levt bland hedningar. Men han är ändå annorlunda, därför att han är bunden till Mose lag, och han älskar sitt folk, och han är redo att offra allt för deras bästa. Ester, hon är en bild på en sann judinna som bevarar sin renhet även under de mest orena yttre förhållanden. Hennes hebreiska namn är Hadassa, som betyder myrten. Men sannolikt så skiftade hon namn då hon blev drottning, vilket var en vanlig skick i Österns länder vid den här tiden. Ester betyder stjärna. Och hon står som en illustration av en som är villig att offra sig till sista blodsdroppen för sitt folk. Mordokaj hade adopterat henne som sin egen dotter. Ester var uppenbarligen en skönhet både till utseende och sitt väsen. Så när Mordokaj får höra om de unga jungfrur som ska möta kung Ahasveros, och bland vilka kungen ska välja en ny drottning, då blir Mordokaj verkligen intresserad. Och vi läser vers 8 och 9 i kapitel 2. Då nu kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades till Susans borg och överlämnades åt Hegai, blev också Ester hämtad i kungshuset och överlämnad åt kvinnovaktaren Hegai. Och flickan behagade honom och fann nåd inför honom. Därför skyndade han att ge henne vad som var nödvändigt för hennes beredelse, likaså den mat hon skulle ha, samt att ge henne från kungshuset de 7 tärnor som utsågs åt henne. Och han lät henne med sina tärnor flytta in i den bästa delen av kvinnohuset. När det gäller just denna behandling så har jag inte så stor respekt för Mordokaj. Men innan vi har vandrat genom alla kapitlen i Esters bok så kommer jag att ändra uppfattning. Men just nu känner jag ett visst förakt för mannen. För det första så hade han varit olydig mot Gud genom att inte återvända till sitt land när han fick möjligheten till det. Sedan så är det ett definitivt brott mot den mosaiska lagen när han utelämnar Ester till den här skönhetstävlingen i hopp om att hon ska bli nästa drottning. Det var ju bara en som kunde vinna, och för alla dessa som inte vann så blev de automatiskt förda till kungens harem. Så om Ester inte vann så hade hon varit tvungen att bli kungens bihustru och leva isolerad resten av livet. Allt det här det tyder på att varken Mordokaj eller Ester tillhörde de pietistiska och strängt lagtrogna judarna. Så Mordokaj är en helt annan typ än vad till exempel Daniel och hans 3 vänner var. Mordokaj gav Ester order att tiga om sin tro. Och vi läser i vers 10. Men om sitt folk och sin släkt hade Ester inte sagt något, ty Mordokaj hade förbjudit henne att säga något om det. Det ögonblick Mordokaj och Ester förnekade sin nationalitet, så förnekade de också sin religion. Och genom att de hade förblivit i fångenskapens land
så var de utanför Guds vilja. Och när vi är utanför Guds plan med våra liv så tystnar också ofta vårt vittnesbörd. Men till Mordekais fördel så måste vi ju säga att det var inte personlig vinning som drev honom. Vilket vi också kommer att upptäcka senare.

Vi läser Ester kapitel 2, vers 11 till och med 14. Och Mordekaj gick varje dag fram och åter utanför gården till kvinnohuset för att få veta hur det stod till med Ester och vad som skedde med henne. Nu var det så att när ordningen kom till den ena eller andra av de unga kvinnorna att gå in till kung Ahasveros, sedan det hade skett med henne så i 12 månader som det var bestämt om kvinnorna. Så lång tid gick nämligen åt till att göra dem i ordning. 6 månader med myrraolja och 6 månader med välluktande kryddor och allt annat som var nödvändigt för kvinnornas beredelse. När alltså en kvinna gick in till kungen, då fick hon ta med sig från kvinnohuset till kungehuset allt vad hon begärde. Och sedan hon på kvällen hade gått dit in, skulle hon på morgonen när hon gick tillbaka gå in till det andra kvinnohuset och överlämnas åt kungens hovman Saskas, som hade vakten över bihustrorna. Hon fick sedan inte mer komma in till kungen, om inte kungen hade funnit sådant behag i henne att hon uttryckligen blev kallad till honom. Då nu turen att gå in till kungen kom till Ester, drottning till Abihail, farbroder till Mordekaj som hade tagit henne som sin dotter, begärde hon inget annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Och Ester fann nåd för allas ögon som såg henne. Om både Ester och särskilt Mordekaj hade kommit långt bort från sina fäders Gud och närmast glömt honom, så har Gud inte glömt sitt folk i förskingringen. Vi märker att Gud håller handen över det som sker. Orsaken till att Mordekaj varje dag gick fram och åter utanför gården till kvinnohuset som en osalig ande, det var ju därför att han inte hade den trygghet och vila som den kan ha, som vet att han är i Guds vilja med sitt liv. Mordekaj är helt beroende av de yttre omständigheter. Men hade Mordekaj glömt Gud, så hade Gud inte glömt Mordekaj. Och framförallt inte glömt sitt egendomsfolk och sitt löfte. Efter ett år med förberedelser hade tiden kommit för var och en av jungfrurna att gå in i kungens kammare. Och när Ester gick in till kungen så fick hon ett stalltips av hovmannen. Och det var Hegai som sa att hon skulle inte begära något annat än det som han rådde henne till. Vi läser vers 16 och 17. Ester blev hämtad till kung Ahasveros i hans kungliga palats i 10:e månaden, det är månaden Tebet i hans 7:e regeringsår. Och Ester blev kungen kärare än alla de andra kvinnorna, och hon fann nåd och gunst inför honom mer än alla de andra jungfrurna, så att han satte en kunglig krona på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. När kungen fick se Ester så var saken klar för hans del. Och det som nu sker, det är inte tillfällighet, men det är ett led i Guds försyn för sitt utvalda folk. När vi kommer till nästa kapitel ska vi se att det var nödvändigt för Gud att i förväg bereda marken för att skydda sitt folk. Och det är orsaken till att det hedniska persiska hovet har fått en plats i bibelhistorien. Esters bok är som en spännande roman, men den är som sagt i högsta grad en historisk verklighet. Och vi kommer att upptäcka att också mitt i en hednisk nation, där så mycket orätt föregår och där till och med Guds utvalda folk hade glömt sin Gud, så har ändå inte Gud förlorat kontrollen. Vi läser Ester kapitel 2, vers 18.
Och kungen gjorde ett stort gästabud för alla sina förstar och tjänare, ett gästabud till Esters ära. Och han beviljade skattelindring åt sina hövdingdömen och delade ut gåvor så som det anstod en kung. Som du säkert minns så började Esters bok med en väldig fest. Men nu är det en annan fest. Esters fest. Och det är nu 4 år sedan kungen förskjutit drottning Vasti. Vad som bör nämnas här, det är att om Ahasveros, som vi tidigare antagit, är samma person som Xerxes, så har det persiska angreppet och nederlaget mot Grekland skett sedan förra festen. Så utgångspunkten för den här festen är en annan än då Ahasveros skulle tända alla stormän på idén att angripa Grekland. Det vill säga, Ahasveros, han har för första gången förlorat ett stort slag. Grekland blev inte en del av det persiska riket. Men det är fortfarande en stormakt. Ahasveros är fortfarande kung över Persiens och Mediens rike, som sträckte sig från Indien ända till Etiopien med över 127 hövdingdömen.

En ung flicka som lever i fångenskap i främmande land kommer nu i en helt ny situation, för att inte säga ny position. Men även Mordekaj hade fått en ny position. Kanske har det att göra med att han var den nya drottningens fosterfar. Vi läser Ester kapitel 2, vers 19. Längre fram samlades jungfrur för andra gången ihop och Mordekaj satt i kungens port. Mordekaj hade fått en ny position. Inte ett jobb, men en position. Han sitter i kungens port. Det vill säga han har blivit domare. Och det är inte osannolikt att Ester har berättat för kungen om sin goda fosterfar. Det vet vi inte säkert, men vad vi vet är att nu sitter han i alla fall i kungens port. Han har en position. Och vi läser vers 20. Men Ester hade, som Mordekaj befallde henne, inte sagt något om sin släkt och sitt folk. Ty Ester gjorde efter Mordekajs befallning, liksom när hon var under hans vård. Här möter vi Esters ödmjukhet. Hon kunde ha utnyttjat sin makt till att frigöra sig från Mordekaj, men hon följer hans råd. Och den ödmjukheten är en viktig del av judarnas räddning. Och vi läser vers 21 till och med 23. Vid den tiden, medan Mordekaj satt i kungens port, blev Bigetan och Teres, två av de hovmän hos kungen som höll vakt vid tröskeln, förbittrade på kung Ahasveros och sökte tillfälle att bära hand på honom. Om detta fick Mordekaj kännedom, och han berättade det för drottning Ester. Därefter talade Ester om det för kungen på Mordekajs vägnar. Saken blev nu undersökt och bekräftad, och det blev båda upphängda på trä, och detta upptecknades i krönikan för kungen. Där Mordekaj sitter i kungens port så hör han två män samtala när de passerar honom. Och han hörde att de nämnde kungens namn. Han spetsar öronen. Och så får han därmed veta att dessa två, de planerar att mörda kung Ahasveros. Ju närmare man kommer maktens centrum i en diktaturstat, desto större är fruktan och osäkerheten, inte minst för diktatorn själv. Kungens port var ju dels ett domarsäte där juridiska saker avgjordes. Samtidigt en samlingsplats för alla kungens tjänare, och det är sannolikt där som han har fått höra om de två dörrvaktarnas planer att mörda kungen. Genom Mordekajs snabba reaktion så räddas kung Ahasveros liv. Och den här händelsen, den blir alltså nedskriven i kungens krönika. Det var mer än en som önskade livet av kungen. Den som har en maktposition har alltid fiender. Men genom denna fiendskap uppenbarades också att Mordekaj var en av kungens verkligt lojala och pålitliga tjänare. Och inte heller detta är någon tillfällighet. Mordekaj hade genast rapporterat till Ester, och hon sörjde för att kungen fick Mordekajs varning. Minns du att du gav min fosterfar Mordekaj en förtroendepost som domare vid kungens port? Och nu, säger Ester, har han fått tag i följande upplysningar. Och när så Säpo har undersökt saken, så arresteras de två förrädarna och avrättas genom hängning. Och det som skett, det skrivs ner i kungens krönika. Men kungen glömde något viktigt.
Han glömde att belöna den man som genom sin lojalitet räddat hans liv. Men att Vahasveros glömde det var inte heller någon tillfällighet. Det var ett av stegen i den gudomliga försynen. Men för Mordokaj var det kanske förvirrande, för han levde ju inte medvetet under Guds ledning, trots att han var en del av Guds försyn för sitt utvalda folk. Kanske undrade Mordokaj ibland om kungen visste att han var jude, och fruktade kanske att det var därför att han inte blev hedrad för sin insats. Mordokaj visste ju inte att allt detta skedde därför att Gud grep in i historien, och att allt det här, det var ju Guds försyn för sitt egendomsfolk. Men det vet varken Mordokaj eller Ester ännu. Och där är vår tid ute för den här gången, så jag säger bara på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må du få nåd att se hans gudomliga försyn mitt i denna syndens värld, och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintierbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande, där man går till rätta med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller. Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan som vore jag närvarande i vår Herres Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas, och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen, och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså, den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde, fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort. Och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus, men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenius och Alexander som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande.

om församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinthierbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som man såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa, och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm, och han har nu blivit offrad för oss, och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå köttsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde.

Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde att de kunde sjunka ner på världens nivå och ändå behålla Kristus. Det var kristna bekännare som blivit förblindade och påverkade av omgivningen och tidsandan, så att de önskade inrätta sina liv så som de själva ville. Också idag är människorna sjukligt självupptagna. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och i en sådan tid är det viktigt att proklamera sanningen om den allsmäktige och helige, evige Gud. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, avlar den kristna bekännare som inte ens är dåliga karikatyrer av den första tidens lärjungar. Man ser mellan fingrarna med synd, ursäktar synden, försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna som ska undervisa andra inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes full av aktivitet men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord.
Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten. Och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i Första Korinterbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd. En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det som det står i Hebreerbrevets 4 kapitel, vers 13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars.

Och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar vers 12 och 13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.

0: Herr kära Jesus, vi vänder oss till dig och påkallar ditt namn och tackar dig för att du har gett oss detta namn som gäller i himlen. Herre, jag vet att när jag nu står här må jag få det från dig allsammen. Herre, vi kan inte ta oss till något. Och du säger ju också själv att ett människa kan inte ta något utan att det blir gett ham ifrån himlen. Och det som jag framför allt att fram till att be dig om är att de som har kommit hit till detta samvär för de önskar att få se dig och inser att de tränger dig icke må rejse skuffet hem igen. Så ber jag om att få allt det jag behöver, Herre. Amen. Före jag går över till det som jag ska läsa idag ska jag få se ett par ord om detta ämne som är satt upp. Det står om Jesus att han är vår själs hyrde och tillsynsman. Jag kan av och till höra det uttrycket av folk. Jag förstår inte riktigt hur jag har det. Och det kan du vara säker på är mer sant än vi själv vet. Vi vet aldrig riktigt hur vi har det. Och jag tror det är ganska omöjligt för oss själva att bedöma vår egen situation. Men det är en som för tillsyn med oss. Och han har den rätta omsorg för oss. För han gav sig själv istället för oss. Då Jesus var här på jorden var han alltid, kan vi säga, i själesorg. Jesus var själesörger. Och som han var är han. Och som han är kommer han till att bli. Och nu var det tanken att pröva att ta fram något av det som det nya testamentet berättar om Jesus själesorg. Och då är det först och främst med tanke på vårt eget personliga förhåll till Jesus. Men utifrån det får vi också lys över många ting när det gäller att vi ska pröva att hjälpa andra i själesorg. Det var meningen vi idag skulle ta ett exempel på själesorg ovanför ett typiskt världsligt människa. Och imorgon ovanför ett religiöst människa. Och i två sista timmarna ovanför människor som bekänner sig som kristna utan att vara det. Det är planen. Nu får det stå i Herrens hånd hur det går med detta. Som jag sa, jag kan inte ta något. Men Herren har sagt du får lov att bruka hans namn. Och det gäller i himlen. Och det regner jag med. Och du vet att Jesus har sagt där hans namn kommer i hu är han själv till stede. Nu ska vi idag läsa ett ord som vi kan säga det om att det är slett inte något okänt ord. Det är på en måte ett ord man läser åtskilligt och vet står i Bibeln i vart fall. Och likväl kanske ett ord som vi känner allt för lite. Johannes evangelium kapitel 4 från vers 3 och utöver. Jesus förlåt Judea och drog åter bort till Galilea. Han måtte då rejse genom Samaria. Så kom han till en by i Samaria som ett sykar. När vid det stycke land som Jakob gav sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Jesus som var trött av rejsen satt nu där vid brunnen. Det var omkring den sjätte timmen. En kvinna från Samaria kommer för att dra upp vann. Jesus säger till henne. Ge mig att dricka. Kvinnan säger till ham. Ber du som är jöde, mig, en samaritansk kvinna, om att dricka. Jöder har nämligen inte samkväm med samaritanerna. Hans disciple var nämligen gått bort till byn för att köpa mat. Jesus säger till henne. Kände du Guds gave? Och visste du vem det är som säger till dig. Ge mig att dricka. Då hade du bett han, och han hade gett dig levande vann. Kvinnan säger till han, Herre, du har ju icke något att dra av vann med, och brunnen är dyp. Var har du då det levande vann från? Du är då väl icke större än vår far Jakob som gav oss brunnen och själv drack av den, han och hans söner och hans fe. Jesus svarte och sa till henne, en värld som dricker av detta vann, skall törst igen. Men den som dricker av det vann jag vill ge han skall aldrig i evighet törste. men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kjelde med vann, som veller frem til evig liv. Kvinnen sier til ham, Herre, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. Hun sier til ham, jeg har ingen mann. Jesus sa til henne, med rette sa du, jeg har ingen mann. For du har hatt 5 menn, og den mann du nå har, er ikke din mann. Der talte du sant. Kvinnen sier til ham, Herre, jeg ser at du er en profet. Våre fedre tilba på dette fjell, og I sier at i Jerusalem er det sted en skal tilbe. Jesus sier til henne, tro meg kvinne, den time kommer da jeg verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller i Jerusalem. Vi tilber det jeg ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det sådanne tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber ham bør tilbe i ånd og sannhet. Kvinnen sier til ham, jeg vet at Messias kommer, det er utlagt Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt. Jesus sier til henne, det er meg, jeg som taler med deg. Det som er så karakteristisk ved dette ordet er at Jesus helt tilfeldig treffer denne kvinnen. Det blir riktig nok at forkynnere av og til lagt vekt på at han måtte da reise gjennom Samaria. Men når man leser det ordet i det språket det Nye Testamentet er skrevet, så ser man at det er nettopp uttrykk for noe tilfeldig. Det er den vanlige reiseruten fra Judea til Galilea som Jesus følger, og da måtte han gjennom det distriktet og forbi denne byen, og der veien går like ved denne brønnen. Og så kan du tenke deg situasjonen. Det er ved den 6. time, det vil si 12. Da er det varmt, veldig varmt. Dette er midt inne i landet, og heten er generende. Jesus er trett av reisen. Disiplene de var gått inn i byen for å kjøpe mat. Og så hender det merkelig at en kvinne kommer for å trekke opp vann. Det var ganske utenom den tiden de pleide å komme. For alle pleide å komme i den tiden umiddelbart før solnedgang. Da var det jo kjøligere, og det var en vanlig treffetid. Da gjorde folk avtaler og meget annet. Det var ikke bare vannhenting, men det var mange ting som man ordnet på den tid av døgnet. Av en eller annen grunn kommer ikke kvinnen på den tiden. Og det kan kanskje være grunn til å tro at det kommer av at hun var ille sett på, ille ansett i byen. Det er noe i svaret hennes som jeg synes er så talende, lenger ute, når hun sier, gi meg dette vann, så jeg kan slippe å tørste, og så gå hit for å dra av vann. Det er noe så oppgitt over det svaret. Nok om det, det er ikke noe å spekulere på for oss hva grunnen var. Hun kommer nå der, midt på dagen, og hva slags kvinne er hun? Hun var meget malt, det kan du stole på. Slike kvinner er det i dag, og de var det den gang. Hun hadde lakkerte negler, det brukte de også den gang. Og hun var type, som de sier i dag. Verdslig, lettsindig vil vi si, umoralsk. Hun var ille ansett, naturligvis. Samaritanerne hadde ikke hele det gamle testamentet, men de hadde Moseloven. Og den tok de godt vare på også. Og så kommer hun der, og når hun nærmer seg brønnen, så ser hun det sitter nå en mann der borte. Og ettersom hun kommer nærmere, oppdager hun det er en jøde som sitter der til og med. Ja, ja. Det var ikke noe mer å gjøre med det. Hun får nå gå og hente vann. Hun måtte vel ha det. Og så er det første trekk vi legger merke til hos Jesus er. Han ber henne om å få vann å drikke. Jesus var tørst. Han trengte vann. Og så ber han henne om å få vann å drikke. Og det slår kvinnen. Ber du, som jøde, meg, en samaritansk kvinne, og underforstått, og hvilken kvinne, om å få drikke? Det ligger bakom. Ringakter du meg ikke? Ser du ikke ned på meg? Det første trekk vi møter hos Jesus er dette. Han lar henne få beholde sitt menneskeverd, og det var hun slett ikke vant til. Og her kan vi ha litt å lære, både du og jeg. Jeg tror ikke vi uten videre kan gjøre slik som Jesus gjorde, tale med en kvinne på den måten. For jeg holder nøye på det som jeg ble innprentet av Albert Lunde, for eksempel, i min tidlige ungdom, at i sjelesorg skal menn tale med menn, og kvinner skal tale med kvinner. Og det er bare i unntakstilfelle at man avviker fra den regel. Og jeg vil gjerne ha sagt det sånn i parentes, for jeg tror det er nødvendig å si det. Dette at predikanter, for eksempel, taler med kvinner, de la oss si de bor på et hotell, og det kommer en kvinne, og der sjelesorger til og med låser døren, det går ikke godt an, altså. Selv om de ikke gjør noe galt, for jeg har ingen mistenkt for å gjøre noe galt. Men Albert Lunde fortalte meg at han var så nøye på det, at han nektet å tale med kvinner når han bodde på et hotell. Og hvis de ikke ga seg, men de insisterte på det, så sa han, ja vel, så skal døren stå åpen, så alle ser at vi sitter her. Og jeg mener, det er sunt. Jesus kunne gjøre det som han gjorde det. Du vet, det står om disiplene like etterpå, der hvor jeg sluttet å lese. De undret seg over at Jesus talte med en kvinne. Og særlig en slik kvinne da. Men nå vet du, Jesus, han er den eneste. Han kan gjøre det. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag. Og det sier oss noe om Jesus sinnelag i oss som er født av Gud. Når dette nye mennesket som er født av Gud får lov å bestemme over vårt liv og vårt forhold til våre medmennesker. Det har vært noe underlig med det, at kvinnen blir bedt om å få vann. Og her har jeg lyst til å nevne en erfaring som jeg har gjort selv i sjelesorg overfor verdslige mennesker. Det hender jo det at vi skal øve sjelesorg overfor mennesker som ikke ønsker sjelesorg. Det kan være en nabo du er minnet om å tale med, en slektning, det kan være en nære pårørende for den saks skyld, en arbeidskamerat, kort sagt et menneske du er minnet om å snakke med om Gud og frelsen, men vedkommende menneske ønsker ikke å ha noe snakk om slike ting. Og så er spørsmålet, hvordan skal den komme i kontakt? For å begynne å prøve sjelesorg med et menneske man ikke er kommet i kontakt med, det er verre enn ingenting det. Det blir unaturlig, og det tror jeg en ikke skulle innlate seg på. Det skal være en menneskelig kontakt, det ser vi også i Guds ord. Og spørsmålet er hvordan en kan oppnå en slik kontakt. Og da har jeg oppdaget at det er ingenting som knytter kontakt slik som å be en annen om en tjeneste. Men nå må du legge merke til hva jeg sier. Det er to ting som du må legge nøye merke til. For det første må det være noe du trenger. Du må ikke lage et påskudd, forstår du, for det ser folk på lang avstand. Og det virker så dumt. Man lager seg et påskudd for å snakke med noen. Det skal du ikke gjøre. Det må være en tjeneste på den måten at det er noe man virkelig trenger og ber om. Det er det ene. Og dessuten, det er det andre. Det må være noe den annen kan gjøre uten at det koster vedkommende noe å gjøre det. Du kan ikke be om en tjeneste slik at andre de får en masse bryderi og kanskje enda store utgifter på det. Nå er en troende mann et sted her i vårt kjære fedreland. Nå hadde en nabo da, en bonde. Denne mannen var en kristen, og naboen var det ikke. Og de stod ikke på god fot med hverandre. Så ble det så alvorlig for bonden dette her. Og Gud minnet ham om igjen om at han skulle snakke med sin nabo. Og det var jo umulig. Og så spurte han en til råds hva han skulle gjøre for noe. Så sier vedkommende som spør til råds, er det ikke en eller annen tjeneste du kan be den mannen om da? Tja, skulle det være? Ja, sier vedkommende, jeg har jo ikke greie på landbruk, Men tänk något sånt som att låna en stige för exempel. Ja, det sa du nog sånt. Det sa du nog. Jag ska ju reparera något på taket mitt och jag tränger att låna en stige. Och jag vet han har en år. Nå var det visst lite ydmykande för honom att göra det. Men han gjorde det. Han fick låna stigen. Och förhållet mellan de två var gott från det ögonblicket av. Han kom i kontakt och på talefot med mannen. Det är något märkligt med detta. Här sitter Jesus vid bönen. Han är törst och han är trött. Han tränger vann. Om han fick det vet jag verkligen inte. Det står inte om det här. Men i vart fall uppnår han en ting. Det går denne kvinnan lika in i hjärtat. Tänk, han förakter mig icke. Tänk, han kan be mig om en tjänst. Nå, där var alltså en kontakt. Och jag vill gärna säga det att när det gäller vår själsorg och för andra och vi får en kontakt på den måten, då ska vi bruka den strax och inte vänta med det. Det ser vi Jesus gör här, han brukar den strax. Han säger till kvinnan något som är underligt och som är i hög grad aktuellt idag. Kände du Guds gave? Visste du vem det är som säger till dig? Ge mig att dricka. Då hade du bett han. Och han hade gett dig levande vatten. Det står så ofta för mig detta. Kände du Guds gave? Tänk om människorna kände Jesus. Tänk om de visste vem han är. Det är ju det som egentligen är vår uppgave också. Men nu vill jag inte tänka på andra. Låt oss nu använda själv. Säg mig du, känner du Jesus? Vet du vem han är? Vet du vilket hjärtelag han har för dig? Det står ett ord om han. Gud vare tack för sin usigliga gave. Och i sannhet är han en gave. Han är gett oss av Fadern. Detta människa Jesus Kristus som är Gud själv. Guds egen son. Guds egen son som är detta människa Jesus Kristus. Ja, det är en usigelig gave. Du vet du vem han är? Du hör om Jesus. Du gör upp någon tankar om han. Du tänker det han kanske i din fantasi. Du kan vara säker på att alla dina tankar är fel. Allt sammen. Och det är mina också. Och det du tänker är fantasin. Det har inte något med Jesus att göra. Det kan du stole på. Men du finner ham i ordet. Och ordet säger nog alldeles förunderligt om denna person. Att denna Jesus Kristus, det är Gud själv som är detta människa. Och detta människa, det är Gud själv. Och så säger ordet nu om detta människa. Den gave. Han kom och tog på sig hela syndansvaret vårt. Han tog på sig allt vad vi har gjort och varit och tänkt, ment, följt och upplevt och försömt. Allt tog han. Han simpelthen var dig och var mig överfor Gud. Fordi han så helt och fullt kommer där istället för dig och mig. Under loven, under domen. Han är en gave. Och det är brukt om Jesu person. Det är också brukt om det evige liv. Nådegave. Det är brukt också om utrustning till arbete i Guds rike. Det är helst slik vi är vant till att bruka det. Nådegave till ett eller annat. Men låt oss nu tänka på ordet i förbindelse med Jesus själv. Jesus är en nådegave. Därmed kan vi också peka på det eviga liv. Det står om det i Romerne 6. Det eviga liv, Guds nådegave, är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vad är en nådegave? Jo, en gave som du och jag inte har förtjänt. En gave som vi får utan att ha förtjänt det. Slik är Jesus. Du går här så dömt av dig själv. Du är så umulig, så hopplös. Jag säger, kände du Guds gave du? Och hur glad du skulle bli. Ja, men du skulle veta hvordan jag är, säger du. Ja, jag tror jag vet lite om hvordan du är. För jag har fått se lite av hvordan jag själv är. Och då förstår en lite av hvordan andra är också. När vi ser oss själv i Guds heliga ånds ljus, det vill säga under lovens uppenbarelse, för att bruka ett annat uttryck. Men la oss bruke det uttrykket i denne sammenheng. Vi ser oss i Guds hellige ånds lys, når Guds hellige ånd viser oss hvem vi er og hva vi er. Og da ser vi en ting. Det er og blir håpløst med meg. Sannheten er den, at hvis ikke vi fikk alt for intet, var det ikke håp. Men så kommer Guds ord og sier, du har fått en gave, og gaven er intet mindre enn Jesus Kristus, Guds egen sønn, som er blitt menneske i ditt sted. Kjente du Guds gave, Jan? Der Jesus sitter, måtte være underlig for ham. Han vet at alt det som denne kvinnen har stelt til i sitt liv, det sitter Jesus der og er ansvarlig for. Det visste ikke kvinnen. Han hadde ikke anelse om noe sånt hun. Men Jesus vet det. Jesus taler ut fra det han forstår det. Han vet også om oss. Og det er den store forskjellen at nå er dette fullbrakt. Og nå er Jesus i himmelen ved Faderens høyre hånd som menneske fremdeles. Men forsoningen er fullført. Syndansvaret er tatt bort. Men han er der i stedet for deg og meg. Og gjelder for deg og meg. Så vi kan trygt spørre, kjente du Guds gave, ja? Jeg kunne ha lyst til å spørre, ja, vet du hvem jeg står og taler om? Og så sier Jesus, hvis du kjente ham, da ble nok ikke jeg som ba deg om å få drikke. Men da ble det du som ba meg. Og så skulle jeg gi deg levende vann. Og det er et ordspill. Det betyr to ting på en gang det. Det betyr kildevann, og nå var det kildevann i Jakobs brønn. Det var levende vann i den nemlig. Men det betyr noe annet også. Det betyr evig liv. Levende vann betyr også evig liv på hebraisk og aramaisk. Og det betyr også Guds ånd. De to betydningene kan vi vel slå sammen her. Evig liv og Guds hellige ånd. Så betyr det vann i en brønn, vel å merke en brønn hvor er kildevann. Nå begynner kvinnen å stusse. Dette er en merkelig jøde. Akkurat som når vi kom på møte og Guds ord begynner å tale til oss for alvor, så sier vi, dette er så helt annerledes enn vi trodde. Jeg trodde ikke det var slik, sier de. Nei, det er godt når han hører det sagt. Det er et tegn på at nå begynner Guds ord å virke på hjertet. Når mennesket sier, jeg trodde ikke det var slik. Det er aldri slik som vi tror, ut fra våre naturlige tanker. Og hun begynner å spekulere denne kvinnen, og så spør hun, hvor har du levende vann fra sin? Herre, du har da ikke noe å dra av vann med du, og brøden er du. Hvor har da du det levende vann fra? Og så ser du at det kommer en fortsettelse. Og det er ikke bare et spørsmål ut i vær og vind, forstår du, som kommer nå. Det er ingen tilfellighet. Du er da vel ikke større enn vår far, Jakob? Det gikk rykter, forstår du? Rykte om ham kommer rundt i landene der omkring, står det Guds ord. Det gikk rykter om noen merkelige ting i Israel. Riktignok var ikke dette nådd klimaks på langt nær ennå. Ennå er ikke kommet så langt at Jesus har flyttet til Kapernaum. Det er ikke. Men det var begynt å gå rykter om at det var skjedd noe merkelig oppe i et bryllup oppe i Kana. Og det var skjedd noe merkelig nede i Judea. Det var noen disipler til en eller annen lærer som døpte flere enn døperen Johannes døpte. Og denne læreren fikk flere disipler enn Johannes fikk. For sånn står i begynnelsen av kapittelet her, da nå Jesus fikk høre at fariseerne hadde fått høre at Jesus vant flere disipler og døpte flere enn døper enn Johannes. Da var det ikke Jesus selv som døpte med hans disipler. Da dro han bort derfra, og bort fra Judea, og dro atter tilbake til Galilea. Og så er det på veien dette hender som vi har lest. Jo, det var begynt å gå rykter. Dette spørsmålet er ikke et tomt spørsmål. Og det er ingen harselas, det kan du stole på. Jeg har hørt predikanter legge det ut som det er en spott mot Jesus. Ja, alt annet enn det. Det er et ærlig spørsmål. Hun mener det, du er da vel ikke større. Kan så store ting hende meg, at jeg virkelig står her ved brønnen og snakker med en som er større enn han som ga oss brønnen og selv drakk av den? Hans sønner og hans fe. Så svarer Jesus igjen, og det er så typisk. Han svarer på en sånn måte at hvis kvinnen nå er åpen og sann, ikke fusker, så vil det skape en sannhetserkjennelse i henne. Men hvis hun fusker, så vil det skjule Jesus fullstendig for henne.
1: Det med hensikt Jesus svarer slik. Og har du lagt merke til at sånn kommer Guds ord så ofte til mennesket? De som av sannheten, de får et opplatt øye i hjertet til å se og forstå. Mens de som ikke av sannheten, de blir forblindet av det budskap som åpenbarer det for andre. Typisk i så måte er Jesu lignelsesforgrense. Men vi har noe av det samme her. Enhver som drikker av dette vann, sier Jesus, skal tørste igjen. Det visste jo kvinnen vel om. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller frem til evig liv. Dermed har Jesus sagt det. Og det virker på kvinnen. For du finner den samme dobbeltheten på en måte i gjenklang i svaret hennes. Herre, gi meg dette vann. Hun er livstrett. Hun er lei av livet for lenge siden. Og du, disse lettsindige menneskene, de har det vondt, skal jeg si det. De er så pynte og så fine. Og det ser så, liksom så fjokt ut. Og de har det så vondt. Og mange av dem er ikke som gråter seg i søvn, tror du. Tenk på ungdommen som er ute og fest og skøyer. Holder levende, drikker og gjør andre ting og kommer hjem og ligger i sin seng og storgråter. Det ser ingen. Men Jesus ser det. Jesus ser det, ja. Og han er omsorg. Og vi skulle tenke litt mer på det, vi som forkynner Guds ord. Det er veldig lettvint dette her, som en av og til merker at vi er kristne og de andre er verdslige. Så sniker en fariseer om seg inn i det også. Herre, gi meg dette vann, så jeg slipper å tørste. Skjønner, det er en dobbelthet i det svaret. Det kan altså oppfatte seg, jeg slipper altså tørste å gå hit og dra opp vann. Altså det kan referere seg til brønnen, men her ligger noe bakom her. Jeg slipper å tørste, du skulle bare vite hvordan jeg har det. Det ligger bakom. Og så gå hit for å dra opp vann. Du skal jo vite hva det er for meg, med mitt rykte, å gå hit. Jeg tør ikke vise meg her når folk er her. Jeg vet ikke, men noe sånt kan jeg tenke meg. Det er et merkelig svar. Og at dette svaret er ekte, det ser vi av det at Jesus, han svarer. Han går ikke fra henne. Han tier ikke. Han avviser henne ikke. Her er ikke noe fusk eller noe uærlighet. Nei, tvert om. Det neste vi ser hos Jesus er at nå begynner han å svare på dette. Han sier, gå av sted, kall på din mann, og kom så hit. På en måte var det naturligste av alt å si, fordi det var ikke sømmelig, vet du, for Jesus å sitte og snakke med henne uten at mannen hennes var til stede. Så på en måte var det det mest naturlige han kunne si. På en annen side, og det er det viktigste, så vet Jesus også meget godt at nå setter han fingeren rett i samvittigheten på det ømme punktet. Når vi kommer derhen at vi vender oss til Jesus for å få det han er kommet for å gi, og spesielt vi vender oss til ham for å få ham selv, så skjønner du, så kommer det på det ømme punktet, ja. Da blir vi minnet om vår synd på en slik måte at Vi ser ingen utvei. Vi har ingen unnskyldning. Og vi blir stående der overfor Gud som syndere. Og ikke bare som store syndere, men vi blir stående overfor Gud som slike som ikke kan gjøre rett og selv for oss, nemlig fortapte syndere. Og det er det Jesus gjør altså. Og det virker på kvinnen. Jeg har ingen mann, sier hun. Nei, sier Jesus, du har hatt fem. Og den mannen du har nå, det er ikke din mann, det talte du sant. Og så er det hent, nå har kvinnen gjort sin første opplevelse av hvem Jesus er. Da hun kom ut til brønnen, da så hun en jøde. Nå har hun opplevd at denne mannen er et sendebud fra Gud, som ser og vet og forkynner sannheten. Den erfaringen har hun gjort. Herre, jeg ser at du er en profet. Og det ordet se på gresk, det er akkurat svaren til vårt ord oppleve, eller gjøre erfaring om. Nå vet hun noe av egen erfaring om Jesu person. Hun kjenner ham ikke riktig ennå, det mangler det mye på. Men hun har tross alt gjort en personlig erfaring om Jesus. Og så kommer hun med det, som alle mennesker kommer med, når hjertet begynner å åpnes. Hun kommer med sin religiøsitet. Det vil si, også hun tenker på Gud. Også hun søker på sin måte etter Gud. Det skulle man kanskje ikke tro. For en del år tilbake kom jeg i snakk med en såkalt uteligger i Oslo, i Kirkeveien. Hvordan jeg kom i snakk med han, det vet jeg ikke. Men jeg ble nå stående og snakket. Han skulle ha 25 øre til nattelogi, dere kjenner jo den leksen. Og jeg begynte å prate med han. Og så sa han det at nå ved sommerstider, så bor jeg oppe i Gaustaskøven, oppe i Gaustaskogen. Og det er ikke en kveld, sa han. Jeg legger meg uten at jeg ber til Gud først. Enten du tror eller ikke, sa han, så er det ikke en kveld. Så sa jeg det til han, det er ikke det minste vanskelig for meg å tro det, sa jeg. Det var nesten vanskelig for han å tro at jeg trodde det. Men jeg tenkte med det, vi ble avbrutt da i den samtalen, jeg fikk ikke snakke mer med han, og så gikk han. Men jeg tenkte med meg selv, det finnes ikke det menneske på jorden som ikke er religiøst. Og mange unge er det som kommer hjem fra morgen, lørdagsnatten, og så ber de til Gud. Men ingen må vite om det. Hvor mange tror du det er? Det er ikke få det. Og jeg tror vi skal være glad for at det er slik. Det er ikke lett å glemme Gud, heldigvis. Det er noen som sier at de er ateister. De tror ikke at Gud er til. Men de er meget lite overbevisende. Svært lite overbevisende. De legger for dagen at de har et forferdelig bryderi med å holde fast på det der. At det ikke er noen Gud til. Riktig nok kommer et menneske derhen når han blir passelig dåraktig, for dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Men nok om det, den samaritanske kvinnen, hun spør, nå er du rette mann å spørre, mener hun, som hun spør, våre fedre de tilva på dette fjellet, dette er nærheten av Garisim, eller det ligger vel på begynnelsen av Garisim-fjellet, og dere sier at det er i Jerusalem en skal tilbe, og sier Jesus det inn. At Guds åpenbaringen, den gjør han klart, den er kommet gjennom jødene. Men så sier han det at det har ikke noe bety, hverken med Garisim eller med Jerusalem lenger. Den time kommer, og den er nå, nemlig i og med at Jesus er kommet. Nå er ikke den gamle pakts åpenbaring lenger. Nå er ikke tempelet lenger. For her er mer enn tempelet hos Jesus. Den som tilber, han må tilbe i ånd. Det er noe et menneske ikke kan ta av seg selv det. For å tilbe må en da altså få det Bibelen kaller for bønnens ånd og nådens ånd. Det er altså den hellige ånd. Nådens og bønnens ånd er ikke noen egen ånd, men det er et av navnene på den hellige ånd. De som tilbe må tilbe ånd og sannhet. Da blir det sånn for denne kvinnen at da ramler det alt. For hun vet at det er noe umulig for henne. Hvordan skal hun kunne tilbe ånd og sannhet? Det vet hun at det har hun forspilt for lenge siden. Nå er det ikke noe mer for henne. Men da hender det noe med denne kvinnen. Da begynner det å gå opp for henne at når Messias kommer, altså det er ut av Kristus, Kristus betyr den salvede, Messias betyr den salvede. Det er det greske, Kristus er det greske ord for Messias som er hebraisk. Det er en titel, Messias. Det betegner mellommannen mellom Gud og mennesker. Kongen og profeten. Han altså skal komme igjen som en mellommann mellom Gud og mennesker. Han skal være kongenes konge og herrenes herre. Han skal være, og han er Guds ords egentlige opphavsmann. Han skal komme. Messias. Kristus. Hun forstår vel ikke selv hva som er hendt. Men det er hendt noe ufattelig stort med den kvinnen nå. Jeg kan best illustrere det ved noe som på meg virkelig har... Det er litt naivt altså, men på meg virkelig vært en god illustrasjon. Jeg har en eneste gang i mitt liv sett en stabel avløpning. På Akers mekkverksted var det. Vi kom der ned og de begynte å hugge disse her støttene under skivet. Til slutt så hugget de vekk den siste støtten, og så seilte skivet så fint nedover beddingen og ned og havnet på sjøen. Og der lå det og vugget. Det var dagen efter jeg hadde fått se evangeliet og frelsen. At jeg så den stabelavløpningen, og derfor dette har kombinert seg i mitt sinn som en illustrasjon. For jeg tenkte meg selv, her er en illustrasjon til det Gud har gjort med meg. Han har revet alle støtter under meg. Og så seilte jeg ut på, og så havnet jeg på evangeliet. Og så fikk jeg oppleve ordets bærekraft. Jeg fikk oppleve det når jeg ikke hadde noe annet. Ordets bærekraft. Det er det som Jesus har gjort nå. Kvinnen skjønner ikke dette selv altså, men det er det han har gjort like fullt. Nå er det ikke noe igjen. Nå har hun ikke noe mer. Da er det hun liksom, uten å skjønne selv, begynner å famle etter noe, eller en som heter Messias. Og så skjer det, så sier Jesus, det er meg, jeg som taler med deg. Og hva da skjedde? Da hadde Jesus fått åpenbare seg som frelser for denne kvinnens hjerte. Og du vet ikke før er det skjedd, er den kvinnen bokstavlig talt et nytt menneske. Hun ser av den grunnen at nå glemmer hun vannkroken og glemmer sitt onde rykte og jeg vet ikke hva. Hun farer går inn til byen og så roper hun ut, kom og se en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Han skulle da vel ikke være Messias. Og da begynte folk å spørre, hva er nå på ferde? Nå er det hent noe med dette mennesket her. Og hun ville da ikke gå og rope slik, nei, det var noe akkurat det hun ikke ville ha gjort. Men nå gjør hun det. Kom og se når du har sagt meg alt hva jeg har gjort. Nå vet du, hele feller hun selv dommen over hele seg selv. Men det gjør ikke noe, for nå har hun sett en som, ja, han er nok Messias. Kom og se han. Og de kom, og de så. Og det ble en vekkelse der i Sykar og omland. Og så sier de til kvinnen som du leser til slutten av kapitlet der, nå tror vi ikke lenger for din tales skyld. For vi har selv sett og hørt og vet at denne sannelig er verdens frelser. Her ser du hva sjelesorgen må føre til, og også føre til når Jesus får lov å gjøre den. At Guds hellige ånd gjennom ord om Jesus får åpenbare for hjertet hvem han er og hva han har gjort. Og der skal vi da stanse i dag. Jeg vil bare si til slutt, vi har en sjels hyrde og tilsynsmann som ikke glemmer oss fordi han ga seg selv for oss. Så takker jeg deg for ordet, Herre, og ber deg om å bruke det på våre hjerter for ditt navns skyld. Amen.